poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
1: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Mario, Mario Špine. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kašenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan. Dej, prim se, kakha dela rajši, an kade malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli. Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako člov kresna mora bet za det.
2: Rastafarian, know the truth.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

ti hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
6: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Robinova zabava, 5. september.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com

0: 14 v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Kaj si ljudje mislijo, ni tvoja stvar, ampak njihova. Naj ti bo v čast, da imajo več časa zate, kot pa zase.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo Jutranji program na Radiu Robin.
1: www.robin.si
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro vam želim, Nives Derman. Najprej tale športna, kolesarska, Pogačar med morjem navijačev z rekordnim časom osvojil Alpe de Huez. Najslovitejši alpski vzpon je poskrbel za kolesarski spektakel, tedaj Pogačar je v majici vodilnega polovil prav vse ubežnike in z rekordnim časom vzpona na Alpe de Huez dobil 19. etapo ter potrdil osvojitev 113. dirke po Franciji. Vlada pa je sprejela začasne ukrepe za ublažitev rasti cen goriv za motorni benzin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Začasno, za 2 meseca, ne bo treba obračunavati prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z izpustom ogljikovega dioksida. Sinoči pa so izstrelili Starship, prvič sateliti Starlink V3, ameriško podjetje SpaceX je namreč opravilo 13. testni polet rakete Starship, to je bila druga izstrelitev najnovejše različice V3, ki se je zadnjič slabo izkazala. Razvojna kampanja Starshipa se namreč vleče že več let, stopica na mestu in nujno potrebuje korak naprej. Prvi poskus razstrelitve oziroma izstrelitve te rakete je potekal prejšnji teden, prav tako v noči s četrtka na petek. Izstrelitev so ustavili tik pred vzletom, ko je ura že dospela do nič. Kot je razvidno iz posnetka, so 4 motori Raptor niso prižgali. Ker se je sistem za dovajanje vode pod vznošje rakete že zagnal, so morali takoj izstrelitev prestaviti, saj je bilo treba rezervoarje z vodo vnovič napolniti. SpaceX se je odločil zamenjati 2 motorja, zato so misijo zamaknili, kot rečeno, za en teden. Zaenkrat kaže oblačno, vremenologi pa pravijo, da bo danes večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo med 26 in 29 stopinjami Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Pa še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na Goriškem se mirno, zastoj pa je na Primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Če ste že na poti, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
2: Dobro jutro, ja, ko na Robinu lovimo dober zrak, mirne trenutke in tudi že dišečo kavo za dobro popotnico. Skupaj z vami, dragi poslušalci. No, me zanima, kaj ste si vi obljubili za danes, pravzaprav ne vemo. Bomo pa slišali zdaj kakšno modro od Nika Kejmena. I promised myself.
0: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Thunder in Imagine Dragons v zgodnjem sobotnem jutru na valovih Radia Robin. 13 je čez 7, no tu skozi šipo v Novi Gorici dokaj oblačno, čeprav vremenologi pravijo, da bo današnja sobota sončna. Bomo videli, vsekakor pa imamo že v rokah Primorske novice z aktualnimi informacijami in članki, tudi o tem, da je odsek med Podnanosom in križiščem za Hrašče izjemno nevaren in nepregleden, pa vendar je na njem dovoljena prekinjena sredinska črta. Domačini so zato pristojni že večkrat pozvali k čiprejšnji, smiselni in predvsem varni prometni ureditvi odseka. Uradnih odgovorov strani DRSI do danes vseeno še niso prejeli. V zdravstvenem domu Nova Gorica je trenutno zaposlenih 70 zdravnikov, od tega 19 specializantov. Ustanovo zadnje leta pa pesti precejšnja kadrovska stiska. Največ zdravnikov pa primankuje na področju družinske medicine, otroške in mladostniške psihiatrije ter urgentne medicine. No, sobotni prilogi si tokrat lahko preberemo, da je piknik ogledalo poletnih navad. Zakaj? No, boste kar sami prebrali kaj več na Radiu Robin, pa bomo v nadaljevanju natrosili par laži, pa brez skrbi bojo glasbene s Fleetwood Mac-i in še to bojo tiste majhne nedolžne Little Lies.

Golden, brata, bi kul. Kako smo še mi kul ali ne, je eno veliko vprašanje, ker je še zgodnja ura, 21, čez 7 za soboto, ja, zagotovo. In če ste bolj slabo spali ali pač imeli nemirno in vznemirljivo noč, potem je vse opravičljivo in razumljivo. Bomo pa počasi, iz minute v minuto postajali vedno bolj mi in prisotni tudi

0: watermelon sugar. Watermelon sugar, ja, morda je voda za štart vseeno boljša opcija. Harry Styles nas je prebujal na Robinu. Dobro jutro, z vami sem še malo zaspana, Nives, no počasi, počasi se bomo že zdramili vsi skupaj. Tako kot mesto Nova Gorica, kjer se danes začenja letni kino Silvana Furlana. Katere filme bomo spremljali in dokdaj bo trajal? O tem v nadaljevanju oziroma čez kakšno minutko ali dve na Radiu Robin.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
3: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
6: Meblo Jogi novost, linija Pets. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti.
12: Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Prijetno soboto želim Kenijan. Od današnjega dne pa vse do 31. julija bo urbana ploščad Silvana Furlana v središču Nove Gorice že 14. leto zapored postala prostor, kjer se mesto po sončnem zahodu spremeni v odprto kinodvorano. Filmske sanje pod zvezdnatim nebom že od leta 2012 pripravlja kinoatelje pod okriljem mestne občine Nova Gorica in tokrat tudi javnega zavoda Go 2025. Letošnja edicija prinaša bogat filmski izbor. Na platnu se bodo zvrstile festivalske uspešnice, nagrajeni dokumentarni in igrani filmi, avtorske novosti ter zgodbe, ki prihajajo z največjih svetovnih festivalov. Mateja Zoran, vodja programov pri Kinoateljeju.
17: Ostaje naše vodilo od prvega leta tako zasnovati program, da vsakdo lahko najde film zase in vsak večer tudi za začetek kratki filmi domačih ustvarjalcev, študentov Akademije Univerze v Novi Gorici, žici. In...
16: Letošnji letni kino Silvana Furlana bo danes odprl slovenski dokumentarec Ko pridem ven, režiserja Metoda Prevca, lanski nagrajenec občinstva na Festivalu slovenskega filma. Jutri sledi premiera dokumentarnega filma režiserjev Jureta Krefta in Darka Sintiča Sence tišine, ki razkriva zamolčane zgodbe obmejnega prostora med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Na vrsto pridejo tudi dokumentarni portret skupine Haustor Tretji svet v režiji Arsena Oremoviča, zmagovalec občinstva na Sundance-u DJ Ahmed, pod katerega se podpisuje Georgi Unkovski, novi film na češkem živečega slovenskega režiserja Olma Omerzuja Nehvaležna bitja, francosko-filmsko ljubezensko pismo Novi val Richarda Linklaterja ter sklepni večer z večkrat nagrajenim italijanskim filmom Še eno rundo pa greva režiserja Francesca Sosaija. Letošnja novost je ta, da imajo organizatorji v primeru slabega vremena pripravljeno rezervno lokacijo.
17: Če nam bo vreme zagodlo, se prizorišče letnega kina Silvana Furlana seli na mejo v prostore Epika. Tako da v nobenem primeru projekcije ne bodo odpadle, le spremljajte vreme, da boste videli, ali se srečamo na ploščadi Silvana Furlana ali v Epiku.
16: Vse projekcije se začnejo ob 21. uri, vstop je prost. Filmi bodo opremljeni slovenskimi podnapisi.
0: Oblačno in 19 stopinj v Novi Gorici, v Bovcu 15, tudi oblačno vreme, Gorjansko pa delno sončno in 21 stopinj Celzija. Vremenologi sicer pravijo, da bo danes večinoma sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperatura pa se bo pospela do 29 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem pri nas na zahodu in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe nevihte in pihal bo jugozahodnik. Temperature pa bojo kakšno stopinjo manj kot danes, čez dan, se razume, do 28.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati, zaenkrat tudi vse mirno na Goriškem. Naj tako ostane, srečno, če ste na poti.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej slišimo John Jett in Da ljubi rock'n'roll. Morda tudi vi uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Ja, če je ta Whitney vaša ljuba, če ne najljubša pesem in če niste prav še tu na zemlji, potem vas bo ples z Whitney zagotovo prebudil tole, kot zgleda oblačno soboto. No, z vami smo spet skupaj v novicah ob osmih, do tja še dobrih 9 minut.
0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Od Ogleja do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba.
4: Ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija, vse 4 etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj.
3: Goriški kamino je sedaj dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Tudi o tem v ponedeljek med 11. in 12. na valovih Radia Robin.
5: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 €. Loto.
8: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
9: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 €. Več na caritas.si. Hvala.
11: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
12: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Največja izbira gradbenega materiala apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro želim, Nives Derman. Začele so veljati nove 10 do 12,5 odstotne carine za uvoz iz 60 trgovinskih partneric, ki jih je ameriška administracija uvedla zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu. Te carine so nadomestile tako imenovane vzajemne 10-odstotne carine za ves uvoz v ZDA, ki jih je Trump uvedel na začetku leta in jih je Vrhovno sodišče razglasilo za nezakonite. Ameriška administracija je zato določila nove carine zaradi neukrepanja proti prisilnemu delu. Carine na večino uvoza iz 60 trgovinskih partneric, med njimi Evropsko unijo, Veliko Britanijo, Kanado, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Brazilijo, so začele veljati včeraj ob 6. uri po srednjeevropskem času. Kot poroča BBC, nove carine pokrivajo več kot 99% ameriškega uvoza. ZTA trdijo, da 60 držav v svojih uvoznih verigah namreč ne preprečuje oziroma celo ne prepoveduje uvoza blaga narejenega s prisilnim delom, ker te države po mnenju Washingtona nimajo tako stroge zakonodaje proti prisilnem delu kot ZDA, naj bi s tem ustvarjale nepošteno konkurenco, ki škoduje ameriškim delavcem. Evropska komisija pa je pred dnevi predstavila predlog reforme evropskega sistema za trgovanje z izpusti toplogrednih plinov. Glavni cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije tudi prek dodeljevanja brezplačnih emisijskih kuponov. Da bi nekoliko zmanjšali pritisk na evropsko industrijo, ki se sooča z ostro mednarodno konkurenco, komisija med drugim predlaga, da bi skupno količino emisijskih kuponov zmanjševali počasneje in s tem ublažili pritisk na rast njihove cene. Cilj Evropske unije sicer ostaja, da do leta 2040 izpuste CO2 zmanjša za 90% v primerjavi z letom 1990. Pri zmanjševanju izpustov je Unija precej uspešna in sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je v 20 letih, odkar velja, prispeval, da so se izpusti v industrijskih sektorjih, ki jih zajema, skoraj da prepolovili. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera pa je izpostavila, da je sistem trgovanja z emisijskimi kuponi v 20 letih omogočil vlaganja v razogličenje evropskega gospodarstva v višini 270 milijard evrov. Večino denarja, ki se nabere pri trgovanju s kuponi, okoli 80% pa zadržijo države članice, ki pa so do zdaj od tega manj kot 10% namenile za razogličenje industrije. Oblačno vreme imamo na Goriškem 20 stopinj, v Novi Gorici v Gorjanskem 21, Bovec 15. No, vremenologi pravijo, da bo danes večinoma sončno, nič ni napisano, za kakšen del Slovenije bo to veljalo. Bo pa čez dan zapihal jugozahodni veter in temperature čez dan bojo šle do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem na zahodu in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Pa še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Če nameravate delati kakšen piknik, previdno.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Na Goriškem brez posebnosti je pa zastoj na Primorski avtocesti skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru. Previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
1: Dobro jutro želim, 5 minut čez 8 kaže ura, jaz gleda, da je pred nami taka malo oblačna, umirjena sobota, pa morda bo marsikomu to prišlo tudi prav, da bo cinha v nohu, ko rečemo lepo po domače, ko si malo oddahnemo in odpočijemo. Ja, ne pozabiti nase in na počitek, če želite še naprej ustvarjati in biti predvsem zdravi in veseli, tako kot nam bo zdaj pomagala malo skozi začetke te sobote, tale raketa z Eltonom Johnom Rocketman.
0: Radio Robin.

We Build the City in skupina Starship, no tudi mi nekako na naš način zidamo tole soboto, predvsem z dogajanji v nadaljevanju vas povabimo na nekaj dogodkov, vi pa se boste odločili seveda sami. Na Tminskem poletju danes zdravilo za čas, Andrej Rozman Roza, vsestransko, Ana Vipotnik z glasbo, Andrej Ilič izbrano komandno, skratka v Volčah pri Lokatelu se bo dogajalo v okviru, kot rečeno, Tminskega poletja. Na gradu Richenberg v Braniku danes grajski večer z naslovom Zvezde v kozarcu. Ob 20. boste začeli z opazovanjem nočnega neba oziroma vesolja skozi teleskop, skozi katerega vas bo vodil Andrej Guštin iz zavoda Kozmolab, častni član Mednarodne astronomske zveze. Ves čas dogodka bo sporedno potekala tudi projekcija. Na stojnicah pa se bodo predstavili še richenberški vinarji, in za prijetnejše vzdušje bo svojim glasom poskrbela še Hana Jerončič.

si ponuja danes ob 21. film Ko pridem ven, film Ko Metod Pevec vstopi za zidove zapora na Dobu in tam poišče prostor, kjer se film sreča s psihodramo. Obsojenci skozi igro, spomin in izrekanje prihajajo nazaj v otroštvo ter naprej v negotovo prihodnost. Film ni le o zaporu, temveč o človeku, krivdi, dediščini nasilja in redkih trenutkih, ko se odpre možnost spremembe. Film je prejel nagrado občinstva na Festivalu slovenskega filma v Portorožu 2025. No, danes v Medani, v Almi Medani ob 18. otvorijo fotografsko razstavo v produkciji Galerije Jakopič z naslovom Začasni naslov, razstava alumnov od blizu, razstavljajo pa Urša Kuliberg, Ana Gršak, Ana Marvan, Una Rebič, Boris Zabukovec, Marjan Močivnik, Žan Koprivnik, Bruna Žeželič, Florian Čižla in Roman Rus. Na ogled razstava namreč bo do 26. septembra. Občasno razstavo Silvestra Komela si lahko gledate v Pilonovi galeriji. Razstava predstavlja obsežen izbor del iz Komelovega ustvarjalnega opusa, ter obiskovalcem približa umetnika. Na ogled pa bo do 13. septembra in to vsak dan od 10. do 18. ure. Nekaj za pokušino, skratka, o dogodkih danes, za vse ostalo pa je na vas. Morda se vam dopadu nadaljevanju tudi tale od Tonija Esposita.

Glasbeni pljusk s Tonijem in Perpetuum Jazzile, ja, nostalgično, malo nostalgično v sobotnem jutru, a ne za dolgo. Na Robinu gremo naprej z motori in temi bradatimi zizi topovci, ki kličejo po ljubezni. Give me all your

0: Zizi topovci vztrajnih, give me all your love, ja, ker skozi ljubezen se pretaka marsikaj, tudi ljubezen do ljube grude. A to tudi zahteva svoj napor, ne? Ki ga bojo na svoj način uprizorili na Banšicah. Na Banšicah se bo danes in jutri namreč odvilo že četrto svetovno prvenstvo v jezdenju fres. Kako se je rodila ideja in kaj prinaša letošnja izvedba, pa slišimo kmalu, čez kakšno minutko ali dve na valovih Radia Robin.
1: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice, vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami. Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041-760-300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin. Najbolj poslušanem radiju na Goriškem.

0: kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
1: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Pelhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči. Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Šolari in starši. Ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Eda Center, Nova Gorica.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijetno sobota, z vami sem Vanja Trkman. Na Banšicah se bo tam konec tedna na prostoru krajevne skupnosti odvilo že četrto svetovno prvenstvo v jezdenju fres, Freli Reli, ki ga pripravlja istoimensko društvo. Gre za svojevrstno tekmovanje z motokultivatorji, ideja zan pa se je, kot pravi glavni organizator in pobudnik Dantes Štor, rodila spontano.
16: Sarabo pač motokultivator, jaz sem se preselil na Banšice, sem nov kmet za reči. Sarabo je tak stroj in sosed je lih prodajo po telefoni, je bil celo nekdo na poti, da bo vzel to frezo, ker sem gotovo, za kaj se gre. Ja neč, sem jaz takoj odkupil frezo. Prijatelji so prišli, so se zapalali z vse sode in tako je padla ideja, da bi lahko vzeli reli s temi frezami. No ja, in tako je zdaj ratov freli reli. Ne.
15: Zaradi vremenske napovedi so organizatori večino dvodnevnega dogajanja strnili v sobotni program.
16: Lotili bomo tudi prej se bomo zbrali, tako da bomo v 12. se zbrali, verjetno v eni uri, tam bomo imeli predstavitev kip, ki bo trajala verjetno na urco, ker nas je zmeraj več. Zgleda, da nas bo 20 že to leto, tudi dve ekipi iz Italije.
15: Letošnja izvedba prinaša tudi nekaj novosti. Pripravljajo namreč tudi Kariola GP, tekmovanje s samokolnicami po posebej pripravljeni progi.
16: Zdaj, če ste prej gledali Valentina Rosija na motori, zdaj boste liha ne boste gledali v Karioli, nema tako, da v dveh se bo vozilo in bo lih tako prepreke, vaje in take stvari. In mislim, da bo zanimivo. Prve tri zmagovalce čakajo nagrade.
15: Prijave bodo mogoče vse do začetka tekmovanja. Organizatorji pa napovedujejo tudi spremljevalni program.
17: Oblačno vreme imamo na Goriškem, na Dobrovem trenutno 22, Kobarid 17, Štanjel 21 stopinj Celzija. Sicer pravijo vremenologi, da bo danes večinoma sončno, očitno nekje drugje na drugih koncih Slovenije, no čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bojo šle do 29 stopinj, jutri kakšno stopinjo manj, ker bo spremenljivo do pretežno oblačno. Vreme, predvsem na zahodu, pri nas in deloma v osrednjih krajih, bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Pa še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da previdno.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
17: Zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je 15 minut. Zaradi prireditve bo na cesti Novaki Cirkno v Cirknem danes popolna zapora, in sicer od 16. ure pa vse do nedelje do 3:30 zjutraj. Če ste na poti, srečno!
14: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
17: Dobra glasbena družba v nadaljevanju Clemmy Fisher, No Mercy, Manca Špika, Isaac Palma in Oliver Dragojevič.
14: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Life changes everything, ja, ljubezen spremeni, nas premakne do temeljev. No, na Robinu se premikamo proti deveti in ostajamo na istih frekvencah še naprej, tako kot skupina Prizma, ki nam zagode še pred novicami.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram.
4: Polavček.
6: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
7: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
4: Wow!
8: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
10: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prav izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 km kategoriziranih vzponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še dve etapi oddaljen od pete skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatorji napovedujejo raznolik program z gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine. Tabor bodo tudi leto sklenili s tradicionalnim vzponom na Triglav, ki je predviden za 8. avgusta. Življenje ene največjih pop zvezdnic zadnjih desetletij pa naj bi že kmalu zaživelo na filmskem platnu. Hollywoodu namreč pripravljajo biografski film o Britney Spears, ki bo nastal po njeni autobiografiji Ženska v meni. Scenarij bo napisala Liz Merriweather, režijo pa bo prevzel John M. Chu, znan po filmu Žlehnova. Film naj bi prikazal burno življenjsko pot pevke, od bliskovitega vzpona med največje glasbene zvezde do javnih osebnih zlomov, dolgoletnega skrbništva očeta nad njenim življenjem in premoženjem ter boja za ponovno svobodo. Kdo bo upodobil Britney Spears, ustvarjalci za zdaj še niso razkrili.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
5: Oblačno vreme imamo na zahodu na Goriškem, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa se bojo čez dan gibale med 26 in 29 stopinjami Celzija. Jutri lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem pri nas in deloma v osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte in še bo pihal jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo 12 do 17 ob morju 20, čez dan pa od 21 do 28 stopinj Celzija.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Pozor za stoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda je 15 minut in zaradi prireditve bo na cesti Novaki Cerkno v Cerknem popolna zapora in sicer danes od 16. ure pa do nedelje do 3:30 zjutraj. Če ste že na poti, počasi, previdno in srečno želim.
1: Vikend na Radiu Robin.
5: Lepo dobro jutro želim, 4 minute čez 9, upam, da ste se naspali, morda ste sedaj pri zajtrku in vaš zajtrk je tudi med in maslo, se pravi pravi slovenski zajtrk. No, na en način ga imamo tudi mi, vam postrežemo tudi mi, seveda v glasbeni obliki. Mi dva vam zapojejo v tisti stari dobri sladka kakor med.
1: Radio Robin.

Feel good, ja, gorile so obiskale naše Robinove valove, no tudi v Trstu jih bo slišal danes The Gorillas, če si danes želite nekaj glasbenega, morskega vajba. Na Velikem trgu bo namreč danes živahno s koncertoma skupin Gorillas in Eiffel 65, koncert britanske skupine se bo začel ob 21.30 in če greste v Trst samo na kafe, se pripravite, namreč zaradi koncerta bo danes in v naslednjih dneh veljalo kar nekaj prometnih omejitev za ves promet, bodo danes od 13. dalje in jutri od 19. ure naprej. Zapore oziroma do torka ob polnoči bo prepovedano parkiranje za mestno hišo. Lokalna policija pa svetuje naj vozniki osebna vozila parkirajte kar na večjih parkiriščih v Brkovljah in v starem pristanišču ter se na to pripeljite z mestnimi avtobusi. V okolici Velikega trga bo prepovedana tudi strežba in prodaja nekaterih alkoholnih pijač in sicer danes med 16. uro in polnočjo ter jutri med 18. uro in polnočjo se pijače bodo stregli v plastičnih in papirnatih kozarcih. Pa še ta zaznamek na prizorišču bo prepovedana poraba steklenih posod in pločevink, dežnikov, zložljivih stolčkov, selfi palic, solzivcev in drugih nevarnih predmetov. Ja. Varnost je varnost.

Inner Circle, Sweat, ja, danes se ne bomo lih dosti potili, je oblačno, zgleda, da bo oblačno tudi ostalo in temperature prav prijetne. 23 čez 9, kaže ura, Radio Robineto in z vami sem Nives. No, dosti krat se sprašujem, ko gledam igralce, kakšne posebne sposobnosti imajo, ko si zapomnijo res dolga besedila in scenarije, da o odrskih igrah niti ne govorim in se vedno sprašujem, kako jim to uspe in jih res občudujem. No, mednje spada tudi že umrla francoska legenda Saša Guitry, nekoč so ga vprašali, ali je zato, da se ohrani stara francoska navada poljubljanja rok. Dejal je, da vsekakor in dodal, da je nekje vendarle treba začeti. Ja, tako da, drage dame, če vas nekdo pozdravi na tak način, pozor, signal je več kot očiten, kam lahko pelje taka sofisticirana pozornost.

0: You'll never make a saint of me. Oh, ja, ja, oni to dobro znajo. So nas malo rolali, stari rokerski šarmeri. No, mi pa se na Robinu v nadaljevanju zapeljemo po posebnih železniških tirih. Ste vedeli, da imajo po novem na šentviški planoti železniško postajo? Če malo namignem, ben, ne gre za tisto pravo, je pa vseeno zanimiva štorija. Kdaj in kje si to zgodbo lahko uživo ogledamo, pa izvemo čez minutko ali dve na valovih Radia Robin.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
7: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
8: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
9: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
10: Freli, reli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
11: Sinsa za telo, voda za življenje. Pi vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zaperi proti sreči.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Trkman. Pečine na Šentviški planoti imajo od nedavnega tudi svojevrstno železniško postajo, odkar se je v kraj iz Škotske preselil Richard Niven, med domačini znan tudi kot Rajko, so namreč pečine bogatejše za zbirko železniških miniatur. Zbirka nastaja že od njegovih otroških let in danes šteje več kot 3000 eksponatov, med njimi je tudi 7 večjih delujočih parnih lokomotiv, ki so v celoti plot njegovega dela. Prvič bo zbirka v njegovem domu na Pečinah na ogled javnosti to nedeljo. Dobro jo pozna tudi domačinka in kustosinja Tolminskega muzeja Karla Kofol.
4: Celotno to zbirko je, ko se je preselil na Pečine, je preselil v eno večjo kmečko hišo. Tam uredil tudi en tak, bi lahko rekli, prav mini muzejski park. Celotno podstrešje je preuredil, tako da je tam ne vem koliko 100 metrov dejansko železniških prog, po katerih vozijo miniaturni vlaki, tako da je to predvsem za otroke zagotovo zelo, zelo zanimivo, pa tudi za vse odrasle, ki jih tovrstne tehnične stvari zanimajo.
3: Kot je še povedala Kofol, se Niven na vlaki navdušuje že od otroštva, z železnico pa je povezana tudi njegova poklicna pot. Vaška skupnost bo ob odprtju pripravila tudi spremljevalni program. Na Šentviški planoti se s tem pridružujejo dogodkom ob 120-letnici Bohinjske proge.
4: Mi smo pač ta lep jubilej izkoristili za to, da seveda opozorimo na to kulturo, železniško kulturo, ki seveda ni povezana samo s temi velikimi vlaki, ampak seveda tudi z zbirateljstvom ljubeznijo do teh maket železniških, se pravi do železniških miniatur.
3: Z izjemo odprtja razstave v Bači pri Modreju večjih dogodkov ob letošnjem jubileju na Tolminskem še ni bilo. Zbirka bo na ogled to nedeljo med 16. in 21. uro na železniški postaji na naslovu Pečine 29.
5: Oblačno imamo na Goriškem, čez dan bo zapihal še jugozahodni veter in temperatura bo šla tja do 29 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem na zahodu in deloma v osrednjih krajih, pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte in ja, še bo pihal jugozahodnik. Pa še opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Pozor, zastoj je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Zaradi prireditve pa bo na cesti Novaki Cerkno v Cerknem popolna zapora danes od 16. ure dalje pa vse do nedelje do 3:30 zjutraj. Če ste kjerkoli na poti, srečno še naprej želim.
1: Vse več tvojih najljubših hitov.
5: Ja, dobra glasba tudi v nadaljevanju, ki jo začenjamo z Billyjem Idolom. Malo bomo zaplesali, kar sami sabo.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Do you feel like I feel Belinda Carlisle, razigrana, kot ste morda tudi vi, dragi poslušalci, v tej poletni soboti, ko se da prav lepo dihati. Oblačno imamo na Goriškem, temperature so prijetne, ta konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev vreme še spremenljivo z možnimi plohami in nevihtami, najvišje temperature pa večinoma ne bodo presegle 30 stopinj Celzija. A pozor, prihodnji teden se nakazuje prihod novega vročinskega vala. Ponedeljek bo še dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala še kakšna ploha in nevihta, torej kaže na pretežno jasno vreme, v sredini pa potem se bodo temperature po napovedih Arsa začele dvigati in bi konec tedna lahko dosegle tudi 37 stopinj Celzija. Vroče bo tudi po noči, temperatura se marsikje ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija. Spet se bomo švicali.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
5: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
11: To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več 10 novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Oblačno vreme imamo na Goriškem 24 stopinj, v Zgornjem Posočju 4 stopinje manj. Čez dan bo danes zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa se bojo gibale med 26 in 29 stopinjami Celzija. Jutri lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte in še bo pihal jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo med 12 in 17, ob morju okoli 20, čez dan od 21 do 28 stopinj Celzija.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, na Goriškem vse kot mora biti. Zaradi prireditve pobo na cesti Novaki Cirkno v Cirknem danes popolna zapora, od 16. ure pa vse do nedelje do 3 in pol zjutraj. Če ste na poti trenutno, želim srečno in previdno.
8: www.robin.si.
9: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
6: Lep pozdrav, želim vsem, ja, počasi puščamo za seboj zaspano jutro in ob zajtrku in dobri kavi postavljamo dan na dobre temelje, vsaj upam. No, na Robinu vam, kot je to v navadi, z glasbo prihajamo naproti. Rod Stewart in Gazebo sta naša naslednjih dobrih 7 minut. Uživajte.
9: Radio Robin.

Have I told you lately? In Rod Stewart in njegova simpatična pozornost. Radio Robin je to, 12 minut, čez 10 je že. Ja, že kaj brenčite, dragi sobotni nemirneži, potem, ko ste si odpočili in imate danes velike načrte, pa da se slučajno ne sprevržejo v dramo. Ja, odkar sem na svojo oči doživela anafilaktični šok bližnjega, se vsakič, ko me piči osa ali pa čebela, malo z nelagodjem opazujem, kako sem. Če pa odkje prleti sršene skadrilja, potem samo tečem. Ja, pred par dnevi so gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri posredovali na planšariji Fleons v Karniji, kjer je žensko, medtem ko je zlagala drva, pičilo več sršenov in je doživela anafilaktični šok. Na pomoč je poklical njen partner. Bil je tudi on v šoku, pri čemer ni uspel uporabiti satelitskega telefona. Za običajne GSM telefone pa ni omrežja. Stekel je do točke, odkoder je uspel poklicati reševalce. Kake pol ure kasneje pa je v planšariji Sisa Nis srečal gorskega reševalca, sicer znanca, in sta se s terenskim vozilom nemudoma odpeljala do poškodovane ženske, medtem pa obvestila postajo gorskih reševalcev v kraju Forni Avoltri. No, na kraj je priletel tudi reševalni helikopter, z katerega se je spustila zdravniška ekipa in so prispeli reševalci finančne policije. Zdravnik je žensko stabiliziral, nato so jo, da ne bi izgubljali dragocenega časa zaradi dvigovanja na helikopter s terenskim vozilom, prepeljali do kraja Pirbah, kjer so jo ponovno stabilizirali in jo končno naložili na helikopter ter prepeljali v videmsko bolnišnico. Ženska je zdaj izven življenjske nevarnosti, na srečo. Reševalci finančne policije so nadalje ponovno odpravili v planšarijo in pospremili dolino njeno hčerko. Ja, vse dobro, še sreča.

Let me get me, Pink je bežala, le pred kom, no tudi nam beži skozi prste, ne samo čas, tudi poletni, še en poletni mesec. Pa kaj, če se že počasi končuje, julij, in kaj, če še nismo bili na dopustu, pa mogoče niti ne gremo, ker nam življenje narekuje drugačne poti. No, nič hudega, imamo kadin, ben škaf, slano vodo, noge noter na pravi lokaciji in vikend je popoln. Glede na to, da tudi astrologi pravijo, da bo prav ta zadnji vikend v juliju poln dogodivščin, optimizma in želje po svobodi. Čofa, čofa!

0: Zdaj, da smo prišli skoraj do polovičke te ure, še 4 minutke in ura bo 10:30. Dobrodošli na sobotnem Robinu. V želji, da ste dobro na naših frekvencah in ko vam kmalu postrežemo še z eno lokalno. Namreč za mlade v občini Ajdovščina je nastala posebna pobuda. Imate kakšen svoj rek, po katerem ste poznani? Sodelujte in morda boste prav vi nagrajeni za izjavo leta 2026. Podrobnosti o tej akciji pa slišimo kmalu na valovih Radia Robin. Ostanite v naši družbi.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Od Ogleja do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba.
4: Ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino. Imamo to kulturo, edinstvenost teritorija. Vse 4 etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj.
3: Goriški kamino je sedaj dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Tudi o tem v ponedeljek med 11. in 12. na valovih Radia Robin.
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
10: Freli, reli, na Banščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama. Pika polonica in gas kras. Brez freze je brez veze.
11: Oj, ma kam hitiš?
12: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
11: Kaj pa zavarovanje in registracija?
12: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
11: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
13: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. Trikrat www.tjareshopping.com.
14: Martin, kaj počneš?
15: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
18: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Prijetno soboto želim, Keni Jan. Za mlade v občini Ajdovščina je nastala posebna lokalna akcija, v kateri lahko občani med 15 in 34 letom starosti prek portala uinfo.si delijo svoja mnenja, kritike in predloge o življenju v lokalnem okolju na področjih bivanja, dela, kulture ali prostega časa. Poleg tega pa je namenjena tudi zabavi. Pobuda nosi ime Izjava leta 2026. Polona Ipavec, vodja projekta.
2: Ideja za projekt Izjava leta se je rodila iz portala uinfo.si, na katerem objavljamo novice in priložnosti za mlade v občini Ajdovščina. Z Izjavo leta pa v bistvu spodbujamo tudi mlade, da povejo svoje mnenje in te izjave lahko dajo na spletni strani uinfo.si, tako da spoznajo portal in so kreativni.
19: Iščejo zabavne, cinične, hudomušne, kritične ali resne izjave, predvsem pa iskrene in izvirne. Na portalu uinfo.si so že pripravljeni obrazci, na katerih je treba dokončati ponujene stavke.
2: Na obrazcu dokončajo pripravljene stavke oziroma napišejo svojo neko avtorsko izjavo, pač vsebina se deli na štiri kategorije: dom in bivanje, kultura in prosti čas, delo in karijera, medsebojni odnos in počutje, in to pokriva nekako celo področje bivanja v občini, ki lahko mladi izrazijo, kaj jim je fajn ali pa kaj si mogoče še želijo, da bi bilo drugače.
19: V projektu so uporabljene tudi narečne besede, da se približajo mladim. Kljub temu, da se na prvi pogled zdi kot zabaven projekt, pa je po drugi strani tudi resen, saj zanj pripravljajo tudi posebno nagrado. Vse zbrane izjave bo pregledala posebna komisija, ki bo naredila tudi izbor najbolj izvirnih, ki bodo šle na glasovanje, v katerem bodo v zadnji fazi projekta mladi izbrali izjavo leta. Ta bo, kot rečeno, tudi ustrezno nagrajena ob koncu leta na prireditvi Najprostovoljec. Izjave je moč oddati do 31. oktobra.
0: Škoda, da ni povabilo za tiste, ki smo malo nad 34, ne? Smo tudi mi lahko še vedno hudomušni. No, ne bo hudomušno, bo pa vreme danes oblačno in bo šlo s temperaturami tja do 29 stopinj Celzija, zapihal bo tudi jugozahodni veter, jutri pa lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo na vzhodu, predvsem pri nas in deloma v osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Z jugozahodnikom in kakšno stopinjo manj kot danes. No, v naslednjem tednu pa smo že slišali, da nas čaka spet en, toplotni val z do 37 stopinjami Celzija. Čez dan bomo videli sproti, kako bo.
18: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem, vse kot mora biti. No, na avtocesti pa po starem, zastoji med Duncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, tako da, če se premikate, ki je po našem avtocestnem križu, ne se jezit, lepo počasi, previdno in srečno na poti.
18: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, z glasbo se sproščamo tudi v tej soboti. Najprej slišimo na valovih Radia Robin Imagine Dragons.
18: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Jan Plestenjak in njegov stari nono, ja, z rujnim vincem se obudijo številni spomini. Spomini na naše, ki jih ni več. Na moj kraški nono Karlo se mi je zdaj pokazal s tistim lončkem, ki je tako zauzeto hodil v klet v kraško podzemlje, v jamo po, ja, kaj druzga kot rujno kapljico. Tako, za zdravje, za dobro voljo. No pa naj bo tudi vaša današnja rdeča nit dobrovoljstvo. Ben, lahko tudi na zdravi ste, ne? Končno pa še dobra ura do kosila, ko bo tudi glažvina pašal za prebavo.
1: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
2: Cilega života jaz sem ti, jaz samo nju.
1: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041 760 300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
4: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
5: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
7: Robinova zabava, 5. september. Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka lubenice brez pečk, bučke ali kumare. Vse po 89 centov za kilogram. Polavček.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
17: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunani minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločitve. Ločbe. V Španiji pa odmevajo filmski prizori ob spodletelem ropu. Domnevni storilec, ki je upal na plen, ki ga bo nabral v zlatarni, je nato skušal pobegniti s skuterjem. Vendar so ga ustavili mimoidoči. Eden mu je spodnesel noge, nato je van trčil še voznik električnega skiroja. Zbrani prebivalci so ga obkolili in ga pred prihodom policije tudi fizično napadli. Policija je osumljenca aretirala, pajdaš na skuterju pa je pobegnil.
6: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
7: Ne,
6: nova kuhinja.
7: Aha.
6: Kuhinja Pomeri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
8: 23 stopinj je trenutno v Novi Gorici, v Bovcu 18, Vipavi 21, v Komnu 24 stopinj. Oblačno vreme imamo na našem zahodnem delu Slovenije. No, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperature čez dan pa ne bojo šle čez 29 stopinj. Jutri lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Temperatura pa bo čez dan mogoče kakšno stopinjo nižja kot danes.
9: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
8: Zastoj je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamuda je 20 minut in pred Postojno proti Ljubljani. Na Goriškem pa ne poročate o kakšni posebnosti. Naj tako stane. Srečno na poti želim.
4: www.robin.si.
0: Vikend na Radiu Robin.
8: Živjo, živjo, 4 minutke čez 11, odlična sobota je danes, dragi vsi, ko se dobro počutimo, saj upam, da v svoji koži. Tako kot še Shania Twain sedaj, ki pravi, man, I feel like a woman.
0: Radio Robin.
10: Let's go, girls.

0: JJ na valovih Radia Robinja, vedno dobrodošla Janis Joplin iz kluba 27. Ja, klub 27 zagotovo eno najbolj skrivnostnih in zloglasnih poglavij v zgodovini popularne glasbe. To je neuradno poimenovanje skupine slavnih glasbenikov, ki so umrli komaj da pri starosti 27 let. In ja, mednje spada tudi to krhko dekle neverjetnega glasu, ki smo jo ravno kar slišali. Namreč nihče ni pel blusa z več bolečine, strasti in iskrenosti kot Janis Joplin. Njena zapuščina pa ostaja ena najmočnejših v zgodovini roka. Zaradi izjemno čustvenega, surovega in močnega glasu je postala simbol poznih 60-ih let ter hipijevskega gibanja. Janis je bila rojena v konzervativnem Teksasu in je kot mladenka preživljala precej hude čase, bila je drobna, krhka, zelo sramežljiva in negotova glede svojega videza in v srednji šoli so vrstniki zaradi tega pogosto zasmehovali, kar je pustilo tudi globoke posledice. Kasneje je postala ena največjih zvezd svoje generacije, vendar je še vedno iskala sprejetost in bližino. Zanimivo, tudi Janis Joplin se ima podobno kot Hendrix za svoj proboj zahvaliti festivalu Monterey Pop leta 1967. Dotlej skoraj neznana pevka je tako osupnila s hripavim glasom, pretresljivo izrazitostjo ter veliko muzikalnostjo, ter povsem prevzela poslušalce tako, da so ji nadeli vzdevek Pearl, biser, ki ga je ponosno nosila vse do svoje prerane smrti.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

Ja, tako lepo je bilo v naši ulici takrat, ben včeraj, ki niti ni tako daleč, ne? Se ga vedno znova in znova spominjamo. Tako kot te zdaj, skuštravci, bitli.

0: Legende Duran Duran v soboti na Robinu. Dneva sem v vaši družbi in v nadaljevanju vas vabim v Goriška Brda, kamor je ta teden prispelo pomembno priznanje. Vinska klet Movija je bila kot prva v Sloveniji uvrščena na globalno platformo 50 najboljših odkriti 2026. Kaj to pomeni za prejemnike naziva in kdo se lahko še pri nas pohvali z uvrstitvijo v ta vodnik, pa slišimo v nadaljevanju.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Prijetno soboto, z vami sem Vanja Terkman. Goriška vinska klet Movija je kot prva slovenska vinska klet uvrščena na globalno gastronomsko platformo 50 najboljših odkritij 2026. Ta mesec so na platformo dodali več kot 650 novih lokacij z vsega sveta, kar je največja posodobitev doslej. Slovenija ima tako poleg že 13 uvrščenih restauracij, med njimi Hiša Franko, Topli val v Kobaridu in gostilna pri Lojzetu na dvorcu Zemono, tudi prvi bar, ljubljanski Silk and Fish, prvi butični hotel, hotel Milka v Kranjski Gori, ter, kot že omenjeno, prvo vinsko klet Movija. Aleš Kristančič.
3: Veš, če te kdo pohvali, je lepo slišati. Ne, kadar garaš od jutra do večera, potem ti to tudi banka včasih. Potem dobiš nove moči, ti ni težko delati. Vsi pred nas bomo bili taki, kot smo, smo zmeri bili, se bomo trudili za vsakega gosta, ki pride obiskati Brda ali pa na Primorsko, delamo za to, da se on dobro počuti.
2: Platforma 50 najboljših odkritij dopolnjuje prestižni izbor najboljših 50 na svetu ter predstavlja izjemne restauracije, bare, butične hotele in vinska doživetja, ki jih sicer izbere mednarodna mreža strokovnjakov. Letos je prvič predstavljena tudi kategorija vinogradi, Wineyards, ki izpostavlja najbolj izjemna vinska doživetja z vsega sveta. Kot ocenjuje Aleš Kristančič, gre tudi za nov pogled na vinski turizem in hkrati veliko odgovornost.
3: Na nas vinarjih je, da skrbimo in negujemo to stvar. Vino smo poslali v svet in je ravno naše dobro vino pripeljalo k nam ljudi. Moramo skrbeti, da bo to tudi bodoče tako.
2: Platformo 50 najboljših odkritij upravlja britansko podjetje William Reed, namenjena pa je popotnikom, ki iščejo preverjena lokalna doživetja zunaj najbolj obiskanih turističnih destinacij. Vodnik danes obsega več kot 3500 lokacij v več kot 800 mestih po svetu.
0: Oblačno vreme imamo na Goriškem, v Novi Gorici trenutno 24 stopinj, v Bovcu 18, Vipavi 21 in Komen ima 25 stopinj Celzija. Zapihal bo tudi jugozahodni veter in temperatura bo tam nekje med 26 in 29 stopinjami Celzija tekom dneva. Jutri lahko pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem pri nas na zahodu in deloma v osrednjih krajih, pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik in čez dan temperatura morda za kakšno stopinjo nižja kot danes.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati na Goriškem, vse ok. Naj tako stane. Srečno, če ste na poti.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Štiri v vrsti, Atomic Kitten, Blondie, Jean Serčič in Black, zato da bo sobota lepa. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
4: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
5: Wow!
6: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
7: Miblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Jogi.si.
8: Alpacem, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
9: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Postaja Vides.
12: Tako, prispeli smo. Greš ven?
13: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
14: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
16: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: BMW serija 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. Govor je sklenil v nekoliko bolj spravljivem tonu in novinarjem dejal, da spoštuje njihov poklic. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Po državi vsak teden odkrijajo več deset novih okužb. Zdravstvene oblasti opozarjajo, da je izbruh vse težje omejiti, ter poudarjajo, da cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita. Za preprečevanje širjenja bolezni bi morala biti precepljenost prebivalstva najmanj 95-odstotna. Družinski obisk plaže v hrvaških Tučepih pa se je končal s pretepom. Spor je izbruhnil zaradi ležalnikov, ki jih je družina postavila na območju ob objektu za izposojo opreme za vodne športe. Besedni prepir je hitro prerasel v fizični obračun, zato je posredovala policija. Ta je sporočila, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, proti dvema moškima pa bo zaradi kršitve javnega reda in miru podala ovadbi.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Od Ogleja do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba.
1: Ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija. Vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj.
0: Goriški kamino je sedaj dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Tudi o tem v ponedeljek med 11. in 12. na valovih Radia Robin.

0: kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
1: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava. 5. september.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zapelji proti sreči.
11: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija Butik, Edo Center, Nova Gorica.
12: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
13: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: V novem globalu. Izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
4: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni, 500 gramov, samo 1,11 €.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
10: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Boljša izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Če se danes odpravljate na morje, se oborožite s potrpljenjem. Zaradi poletne turistične gneče so zastoji na številnih slovenskih in hrvaških cestah. Pri nas je promet najgostejši na primorski avtocesti proti Kopru, na cestah proti obali in pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tam vozniki čakajo tudi do 40 minut. Gneča se nadaljuje tudi na Hrvaškem, predvsem na cesti Zagreb-Split proti Dalmaciji, kjer nastajajo kolone pred cestninskimi postajami, predori in počivališči. Prometne službe voznikom svetujejo strpnost, upoštevanje varnostne razdalje ter spremljanje prometnih informacij pred odhodom. Uporabniki storitve ChatGPT danes poročajo o težavah. Podjetje OpenAI namreč beleži izpade storitve po vsem svetu. Medtem pa je podjetje še naprej v težavah zaradi razkritja, da sta njegova najzmogljivejša modela med internim varnostnim testiranjem pobegnila iz nadzorovanega okolja in brez neposrednega človeškega usmerjanja izvedla napad na platformo Hugging Face. Medtem ko nekateri menijo, da gre za poskus ustvarjanja publicitete za OpenAI, druge dogodek skrbi. V ZDA želi politika sprejeti zakonodajo, ki bi omogočila izklop modelov v izrednih situacijah. Hrvaški policisti pa so na zagrebškem letališču med naključnim pregledom prijeli 32-letno španko, ki je v kovčku tihotapila skoraj 15 kg marihuane. V prtljagi so odkrili dva vakumsko zaprta paketa s prepovedanim tovorom. Policija je po zaključeni kriminalistični preiskavi zoper osumljenko vložila kazensko ovadbo, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja, povezanega z nedovoljeno trgovino z drogami.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončiča. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
0: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
4: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
9: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
10: Postaja Vides.
11: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
10: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
15: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Friza, čelada, štarta številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
4: Frejli, rejli, na Banjščicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
5: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled Cardior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor.

nor, jaz sem nor, jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas to

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že okoli 280 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije ter v okolici Madrida, kjer so razglasili izredne razmere. Francoski vojaki so se pridružili gasilcem pri gašenju požarov, v Španiji pa tamkajšnje oblasti opozarjajo, da ogenj ponekod presega zmogljivosti gasilskih enot. Meteorologi svarijo, da močan veter in suho vreme še naprej ustvarjata razmere za hitro širjenje ognja. Večtedenski protesti so odnesli indijskega ministra za izobraževanje. Jeza je izbruhnila zaradi domnevnega uhajanja izpitnih pol in nepravilnosti pri preverjanju znanja. Demonstracije je vodilo gibanje Cockroach Anti Party, ki je iz satirične spletne kampanje preraslo vse državno protestno gibanje. Protesti so se še okrepili po policijskem posredovanju proti demonstrantom in gladovni stavki enega od aktivistov. Gibanje je ministro odstop že razglasilo za veliko zmago, a poudarilo, da se boj za spremembe in odgovornost oblasti nadaljuje. Rekordni vročinski valovi pa spreminjajo turistični zemljevid Evrope. Vedno več dopustnikov poletne počitnice namesto na vročem jugu tako preživlja v hladnejših nordijskih državah. Po podatkih turistične platforme Trivago se je število rezervacij britanskih gostov za Norveško povečalo za 55%, za Švedsko za 57%, za Dansko pa za skoraj tretjino. Rast zanimanja za te destinacije potrjuje tudi platforma Booking, letalski prevozniki pa širijo ponudbo poleta v Skandinavijo ter na Islandijo.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: www.robin.si.
8: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalce.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
11: Ne vem in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
11: Morgan Housel, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
13: V novem globalu, izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
14: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence, večne čistke v kitajski partiji, skrivnost dolgoživosti športnikov, hlepenje po podatkih, kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
15: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: Martin, Martin, kaj počneš?
16: Novo kopalnico.
6: Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
16: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
17: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
18: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
18: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radio Rubin in 62 minut.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci, in seveda vabljeni k poslušanju našega izziva. In kaj danes postavljamo na piedestal? Anksioznost. Anksioznost, kako nastane, zakaj občutimo in kako jo lahko razumemo kot klic k spremembi. Na to temo danes z Petrom Pavšičem, domačinom, psihoterapeutom, logoterapeutom, življenjskim trenerjem, športnim psihoterapeutom. Dobar dan najprej.
2: Dobar dan.
1: Ukvarjate se z vprašanji smisla osebne rasti, duševnega zdravja, predani ste raziskovanju človekove notranjosti in zagovornik logoterapije. Zakaj logoterapije?
2: Logoterapija je samo ena izmed psihoterapevtskih smeri. Spada v zvrst eksistencialne psihoterapije, ker pač daje ospredje človeka kot tridimenzionalno bitje, kar človek tudi je. Biološko, psihološko in tudi duhovno. Ampak ravno na to duhovno sfero veliko krat pozabljamo, ampak ravno iz te duhovne sfere človek črpa tisto moč po spremembi. Zato logoterapija.
1: Pogosto omenjate pojem notranje svobode. Je ta pravzaprav z roko v roki z logoterapijo?
2: Seveda, ampak ne samo z logoterapijo, tudi z odgovornostjo. Človek ne more biti svoboden, če ni zraven odgovoren, in ne more biti odgovoren, če ni zraven svoboden. Ampak danes, v današnji družbi, smo preveč svobodni in premalo odgovorni. In zato to rezultira tudi v težavah, s katerimi se soočamo danes.
1: In ki jih bomo pravzaprav v nadaljevanju še podrobneje predstavili. Ampak zakaj smo premalo odgovorni danes in preveč svobodni?
2: Zaradi tega, ker smo se naučili odgovornost prelagati na druge. To je bolj enostavno, kot sprejeti odgovornost za sebe, za svoje spremembe, za svoje življenje, tudi za življenje tistih, s katerimi živimo, in raje to odgovornost prenesemo na nekoga drugega, a se bo še nekdo poskrbel.
1: Ampak zakaj danes ne prelagamo, nekoč morda niso tako zelo prelagali? V čem vi vidite ta ključni moment drugačnega, bom rekla, načina razmišljanja življenja, dojemanja odgovornosti in svobode?
2: Zelo dobro vprašanje. Včasih tega niso počeli, ker je bilo njihov glavni namen preživetje. Danes pa ni več namen, kako preživeti, ker to znamo, ampak je glavno vprašanje, kako živeti. Da bo življenje kvalitetno, dobro, in to seveda z roko v roki povzema tudi, da človek postane odgovoren. Ker nobeden ne bo kvalitete življenja tebi zagotovil, ampak si jo mora sam.
1: Živimo dobro, živimo kvalitetno, govorim velika večina ljudi, zagotovo ne vsi, in vendar čutimo, bom rekla, ne, notranje stiske, več tesnobnosti, več anksioznosti, več zaskrbljenosti. To skoraj, ne, bi rekli, ne more iti z roko v roki, pa gre na žalost preveč.
2: Ja, seveda. In to je zaradi tega, ker napačno razumemo to svobodo in odgovornost. Mi si zjemljamo samo svobodo, kvaliteto življenja, predvsem ta hedonistični vidik, kako je vse v življenju fajn, kako se moramo samo uživati. Pozabljamo pa na to, da zraven užitka, s katerim ni nič narobe, je pa tudi sprejemanje odgovornosti za sebe in za druge in za družbo.
1: Kaj pa je za vas odgovornost?
2: Predvsem skrb za druge. Kar pomeni včasih sebe postaviti na stranski tir, kar starši mogoče že po naravi počnejo. Zato, da drugi lahko prosperirajo.
1: Ampak jaz, ko se pogovarjam z ljudi, velikokrat pozabljajo nase in delajo predvsem za druge.
2: Tudi to ni prav. Najti treba neko ravnovesje, ampak ta egoistični vidik ni v redu. Preveč, težko rečemo preveč altruistični. Ampak tudi razdajanje sebe ni prav. Neko ravnovesje med tem je treba najti, zagotovo pa njeno in drugo ni dobro.
1: Pa pridejo ljudje k vam na terapijo taki, ki iščejo to ravnovesje?
2: Ne, predvsem pridejo taki, ki so zelo anksiozni.
1: In tega je, pravite, vsak dan več. In prav to je tema najnega pogovora. Nadaljujem vam po glasbi.

0: Danes je z nami Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, življenjski trener, tema pa anksioznost. Zakaj jo je vsak dan več? Kako jo vi doživljate skupaj s vsemi tistimi, ki vas obiščajo?
1: Zakaj je vsak dan več? Jaz mislim, da je glavni razlog v odnosih. Odnosi so se skozi čas poslabšali, niso več tako kvalitetni in to se odraža tudi na anksioznosti. Danes vemo, imamo raziskave iz teorije navezanosti. Boljši ko je odnos, manje anksioznosti in obratno. Slabši ko je odnos, večje anksioznosti v družbi.
0: Ampak kaj govoriva o odnosu do samega sebe, odnos starš-otrok, partner, med partnerji, službeni odnosi?
1: Vsi. Odnos do sebe, odnos v primarni družini. Zelo velik izziv je odnos na delovnem mestu. In vse to na človeka pritiska z neko mero stresa in seveda se odzove z anksioznostjo.
0: In kakšni so znaki anksioznosti? Kdaj vemo, da smo anksiozni?
1: Zelo dobro vprašanje. Znaki bi lahko razdelili na tri vrste. Telesni, kar jih vsi poznamo. Potenje, hitreje bitje srca, pospešeno dihanje. Psihološki, tam že vidimo nizka samopodoba, človek ne verjame v svoje sposobnosti, vedno ima ta katastrofalni način gledanja, vse bo slabo, vse se bo porušilo, nič dobrega se ne bo zgodilo. In seveda tudi vedenski. Vedenski so pa take vrste, da človek se ponavadi zapre, se osami in to na žalost še poveča stopnjo anksioznosti. Ker človek, ki je anksiozen, bi mogel ravno obratno iti v družbo, da ga ta počasi potegne iz tega, ampak zaradi stigmatizacije velikokrat se zapre, osami, zaradi tega, ker se boji, da bo še dodatno potem stigmatiziran v smislu, kako si pa sam ne znaš pomagati.
0: A ste slišali že, da tako na ulici bom rekla, marsikdo reče, o, dan sem tako tesnoben, ne, toliko dela me še čaka. Ampak morava ločiti med tesnobo, ki je enačaj anksioznosti, kot pravite, in zaskrbljenostjo ali skrbmi, kako se bo, ne vem, odvilo popovdne.
1: Tako je. Nekdo, ki reče, sem tesnoben, tako kot ste omenili, ni nujno, da je tesnoben. Lahko je samo zaskrbljen, ker ima tisti dan mogoče še nekaj opravil za opraviti. In potem, ko bo tista opravila minila, ko jih bo uspešno opravil, bo ta stopnja zaskrbljenosti popustila. Pri anksioznem človeku pa ne. Lahko to obdobje traja nekaj tednov, nekaj mesecev, na žalost lahko tudi leta, ampak brez nekega pravilnega razloga. Mi ne vemo točno, zakaj je človek anksiozen. Ampak vse je nemir, zaskrbljenost, ampak nima neke bistvene podlage, na katero bi se lahko oprli.
0: Anksioznost je, bom rekla, v posameznih obdobjih dneva ali ko je, bom rekla, nas drži eno, kot ste dejali, obdobje, ves dan, teden, mesec, ali se morda samo pojavi točkovno?
1: Načeloma kar ustraja. Seveda so čez dan, mogoče kakšni dnevi, kjer je malo več, mal manj, ampak anksioznost načeloma kar ustraja kakšen teden, mesece, lahko pa tudi, na žalost, dolgočasovno obdobje.
0: Kako si lahko pomagamo takole na hitro z dihalnimi vajami, z prehodi, tehnikami, ki jih je verjetno tudi na spletu milijon?
1: Dihalne vaje zelo učinkujejo. Človeka treba spraviti v gibanje, tako kot ste omenila, s prehodi, šport, kakršne koli narave, se ne gre za profesionalno šport, ampak to, da je človek stalno v gibanju, ker ob gibanju vemo, da se po nekaj minutah, ponavadi 20-25, že sami po sebi začnejo sproščati hormoni, sreče, oksitocin, serotonin in že ti sami vplivajo na izboljšanje stanja. Če pa gledamo z tega eksistencialnega vidika, moramo človeka zaposliti. Mu dati eno nalogo, ki ne sme biti prelahka, ne sme biti niti pretežka, ampak ravno prav težka, da jo bo lahko izpolnil, zato da bo fokusiran z nečem drugim. Ker ponavadi anksiozni ljudje stalno prepletajo v mislih, kaj se lahko še se slabega zgodi. In ta naloga ravno pomaga, da jih
0: ne padeš, bom rekla, v eno brezno, miselno in težko splezaš ven, kot razumem.
1: Tako, to je ena izmed tehnik, ki jo tudi logoterapija uči, ko imenava derefleksija, ker človeka malo odmaknemo od sebe, ga zaposlimo z nečem drugim, ne zato, da razrešimo anksioznost, ampak zato, da človeku dovolimo, da jo malo pozabi. In več tega, kot je, manj v pritisk in skozi čas se stanje popravi.
0: Ja, koliko vprašanj imam še za vas, Peter Pavšič. Ste tudi športni terapeut. Zanima me, če je med športniki anksioznosti več med

0: Danes z nami Peter Pavšič, ki je tudi športni psihoterapeut, pa sva pravzaprav že načela temo anksioznost med športniki. Pravi, da je prikrita.
1: Ja, športniki so ravno tako ljudje, kot vsi običajni ljudje, s tem, da so zraven še športniki in se soočijo vsemi življenjskimi težavami kot normalni ljudje, plus s temi težavami, ki se soočijo športniki. In danes biti anksiozen športnik je zelo nepopularno. Ne? Kot športnik moraš biti močen, idealen in pokazati se pozitivne vrednote, kar pa vsi nimamo, ker smo pač končni fazi tudi ljudje in zaradi teh duševnih težav, lahko rečemo na splošno, v športu, ki jih je kar nekaj, ampak je velikokrat prikrite narave.
0: Eto so res verjetno precejšnji pritiski, ne, ki jih morda ne zdrži vsak.
1: Pritiski,
0: pred očmi javnosti biti in se potegovati za najboljše rezultate.
1: Pričakovanja, ne? Pričakovanja okay. Javnosti. Ja, zdaj pa moraš zmagati. Ne? Zdaj smo te poslali na zelo pomembno tekmo in zdaj se pa pričakuje od tebe, da zmagaš. In če slučajno ne, potem tak človek velikokrat ima občutek, da ni dovolj dober. Tudi v športnikih, med športniki je tega kar veliko.
0: Kaj lahko starši naredimo, da ne bomo našim otrokom dali občutka, da niso dovolj dobri, ker to verjetno vodi v anksioznost?
1: Ja, neverjetno, skoraj zagotovo. Naloga staršev je otroke spodbujati. Na tistem področju, za katere otroki verjame, da so dobri, a pa tudi starši verjamemo, da so na tistem področju že nekako talentirani. Ne smemo jih pa prisiljevati. Ker s tem dosežemo ravno nasproten učinek in otrok se izolira, potem si najde velikokrat tudi nadomestno družbo in potem se velikokrat odnosi svižijo. Ker vsak otrok ima dve primarni zahtevi. Ena je zahteva po sprejetosti, druga po avtentičnosti. In v odnosu, kjer je težaven, se bo otrok vedno odpovedal avtentičnosti samo za ceno, da bi bil sprejet. Potem se pa pri 25 letih sprašuje, kdo sem. Seveda, da ne ve.
0: Ja, ampak neke, bom rekla, meje, neke zahteve, če rečem tako, vendarle morajo biti. Ne? Naprimer, če se otrok noče učiti, ja pač to je, ne bom rekla prisila, ampak ne, spodbuda, dokje?
1: Absolutno. Zakaj morajo pravila obstajati? Ker s tem se otrok uči, da v družbi, tudi ko bo odrasel, je družba pravil. In vsi jih moramo spoštovati. Ampak pravilo lahko otroku povemo na več načinov. A z grožnjo, ali na prijazen način, ali s tem, ko nas on opazuje, če mi res delamo to, kar govorimo, in tako naprej. Način komunikacije je važen, način posredovanja tega. Drugače pa otroci vejo, da pravila obstajajo in jih tudi poštevajo, se s tem učijo že od vrtca naprej.
0: Med otroki pravite, je veliko anksioznosti. Čemu pripisujete porast? Zahtevam staršev, zahtevam šolskega sistema, ugajanja okolice?
1: V bistvu dejavnikov je veliko in vse te, kar ste opisala, spadejo sem. In več kot je teh dejavnikov, pritisk družbe, pritisk staršev, tudi pritiski šole, pritisk vrstnikov, na neki točki potem otrok ne zdrži več tega bremena In podleže temu pritisku. Seveda je to odvisno tudi nekako od genetike. Eni so bolj odporni, eni so manj odporni, ampak slej ko prej na neki točki otrok ob velikem pritisku tega ne zdrži. Se niti odrasu ne.
0: In kako lahko naredimo otroka bolj odpornega?
1: Niti ni zdaj tukaj vprašanje na mestu bolj odpornega, ampak bolj bistveno je, da zmanjšamo količino tega stresa, ki ga doživlja. Vse odpornost se bo že razvila, ampak ne moramo odpornost razviti v enem tednu. Odpornost se razvija skozi čas. Zmanjšati količino tega pritiska, zato da bo lažje zadihal.
0: Ampak po drugi strani pa beremo, da otrok mora doživeti frustracijo, kar razumem kot stres, zato da je kasneje v življenju lahko bolj odporen.
1: Sigurno. Ampak spet smo tam.
0: Prava mera.
1: Prava mera. Koliko frustracije.
0: Kako? Se pravi, ne? Kje je tista zdrava kmečka pamet,
1: tako,
0: verjetno, ne?
1: Tukaj glavno vlogo morajo odigrati starši. Zakaj? Ker oni otroka najbolj poznajo. Mene veliko krat klienti vprašajo, kako ne vzgajam otroka. Moje odgovor je čisto enostavno, ne vem. Jaz ga ne poznam. Jaz poznam svojega. Lahko, seveda obstajajo smernice in tako naprej, ampak glavna stvar je prvo, se sprijazniti s tem, da razumeš, kakšne potrebe ima otrok.
0: Poznate svojega, pa ste kdaj v dilemi, ko morate odreagirati kot starš, ne glede na vse, bom rekla, psihoterapevtsko znanje?
1: Vsaki dan.
0: Dovolj za začetek, nadaljujeva po glasbi.

0: Radio Robin je to, danes z nami Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, o anksioznosti govoriva in tudi o vzgoji naših otrok. Ampak če nadaljujeva, kako v logoterapiji razumete anksioznost?
1: Anksioznost skozi logoterapevtsko prizmo ni nekaj nujno slabega. Ker anksioznost nam daje signal, da nekaj v življenju ne delamo prav. Se pravi, je kot ena lučka na armaturni plošči, ki nam kaže, zdaj pa nekaj spremeni. Zdaj pa začni nekaj delati drugače, zato da bo tvoja rast, življenjska osebna rast, smiselno doživljenje življenja bolj kvalitetno.
0: Se pravi, anksioznost kot zaveznik rasti.
1: Zelo dobro, ja. Ravno, anksioznost je naš zaveznik, ja, ni naš sovražnik, ampak moramo potem nekaj narediti.
0: Ampak tle je pa verjetno problem, ne?
1: Velikokrat.
0: Se pravi, dobiti konec koncu tudi moč in pogum, da nekaj spremenimo v življenju.
1: Ja.
0: Ker velikokrat jamramo, pa na osnovi bom rekla tudi drugih indicov, da nam je hudo narediti tisti prvi korak iz, bom rekla, tega oklepa pa ne, je težko.
1: Ni vedno enostavno, to je res. Zato pa mogoče ljudje posegajo danes in hvala Bogu, da posegajo tudi po pomoči, tudi po strokovni pomoči, ki je namenjena ravno temu. Ampak še vedno je tukaj v zadju ta stigma, ki velikokrat ljudi zadržuje, da to naredijo prvi korak, ker se bojijo potem, da bojo sramočeni, ker se bojijo potem, kaj bojo ljudje rekli o njih, ker niso dovolj močni, ker anksioznost ni znak šibkosti. Ampak je samo naraven odziv telesa na stres.
0: Se pravi, kaj pa strah? Kako naj se ga rešijo, če jih je strah za to, kar bo sledilo?
1: Strah je pa spet en element, ki ga lahko tudi razrešujemo. Ampak najlažja pot, oziroma najhitrejša pot, in da je najlažja, je pa soočenje s tem strahom. Včasih narediti ravno tisto, česar te je strah. In to tudi ena logoterapevtska metoda nas uči, kako to narediti. Ampak je pa seveda na začetku mogoče malo neprijetno.
0: So pa to stvari, ki se jih ne reši čez noč, ne?
1: Skoraj nikoli.
0: Rollo May, psihoterapeut, pravite, da je zelo dober v logoterapiji, govori o eksistencialni anksioznosti. Pa lahko poveva razliko med to in vsakdanjim strahom morda?
1: Ja, vsakdanji strah je tisto, kar doživljamo vsi. Vsakega od nas je neki strah. Skoraj nobeden ni imun na nekaj. Eksistencialni strah, oziroma eksistencialna nevroza, bi lahko rekli, pa izhaja iz tega, da nas je strah tistih primarnih elementov v življenju. In eden izmed takih je smrt. Vsi na neki točki pridemo do spoznanja, da bo naše življenje slejko prej preminulo. In potem se sprašujemo, a kaj zdaj, kako bo in tako naprej. In ta primarni strah je velikokrat tudi vzrok za anksioznost. Poleg tega so pa tudi to, kar smo prej imeli na odgovornost. Človek, ki je neodgovoren v življenju, je bolj anksiozen kot načeloma. In osamljeni ljudje. Osamljeni ljudje so tudi po defoltu bolj anksiozni kot druga populacija, ravno zaradi tega, ker se osamijo. In če se to povežava se z logoterapijo, ljudje, ki pa nesmiselno živijo življenje in po nesmiselnem zapravljajo čas, tudi doživljajo zelo visoko stopnjo anksioznosti in to je ta metoda, katero omenjate po Rollo Mayu.
0: Pa iz anksioznosti sledijo panični napadi morda?
1: Ja, seveda. Panični napad bi lahko rekli, je višek anksioznosti.
0: Aha.
1: Ampak spet ga ne smemo jemati kot nekaj nujno slabega, ker panični napad v tistem trenutku, ko se energija, ko je zelo veliko napetosti v telesu, sprosti ven, deluje kot recimo ventil na ekonom loncu. Če ne bi bilo tega ventila...
0: Na nek način rešitelj, tudi
1: tako,
0: če nam je težko in
1: težko.
0: Hudo.
1: Če ne bi bilo tega ventila na ekonom loncu, bi lonc razneslo. Tako da tudi tem, skozi panični napad, ta energija se izlije. Jaz vedno moje klijente vprašam, ko potem rečejo, ja nič ne morem narediti. Seveda, kadar je panični napad, najbrž res ne. Ampak panični napad traja 10 minut. Kaj ste pa počeli? 23 ur in 50 minut, ti si dan še zraven?
0: Se pravi, kakšni so vaši nasveti tistim, ki vas obiščejo, ki jim želite pomagati, da ne bežijo pred tesnobo, anksioznostjo, ampak jo razumejo kot priložnost za notranjo spremembo, o tem poveva več po glasbi.
2: čarizmus.

0: Radio Robin, poslušate danes tema anksioznost, ki je nažalost vse pogostejši pojav, ne samo med odraslimi, ampak tudi med otroki, o čemer danes govori Peter Pavšič. Pa me zanima, kako klientom pomagate, da ne bežijo pred tesnobo, ampak jo razumejo, kot pravite, kot priložnost za notranjo spremembo. Ko nam je hudo, je težko razumeti, da je to morda darilo tisti hip.
1: Ja, res je. V tistem trenutku, ko nam je težko, težko sprejmemo, kaj bomo dobrega od tega odnesli. Ampak skozi pogovor ljudje naučimo počasi, da prvič to sprejmejo in drugič, ko včasih lahko je anksioznost dolgotrajna, se naučijo tudi s tem za začetek živeti. In živeti kljub temu. Kot je Viktor Frankl, ki je bil ustanovitelj logoterapije, kljub temu, da je preživel 4 taborišča, še vedno ohranjal ta notranji mir in svobodo potem, da bo nekoč spet zaživel.
0: Ampak to ni dano vsem.
1: Vsi to imamo, ampak moramo poiskati. Ni pa vedno enostavno.
0: A je to odvisno, kako smo bili vzgojeni?
1: Deloma tudi.
0: Ali je to karakter, to je nekaj, kar prinesemo na svet?
1: Delo oboje je. Deloma je zaslužna vzgoja, kjer predvsem tam, kjer se čustva potiska, pa se o takih stvarih ne sme govoriti, ker mi smo v naši družini, smo močni in o tem ne govorimo, je pa tudi karakterno odvisno.
0: Se pravi, sprejeti težavo, ne jo potisniti pod preprogo in poiskati, bom rekla, eno svetlo točko v tem, predvsem pa se odločiti, kaj narediti, da bodoče do tega takih težav ne bo prihajalo, ne? To je verjetno vprašanje, ki ga predvidevam, postavite tudi tistim, ki sedijo nasproti vas na terapiji.
1: Ja. Prvo, tako kot ste rekla, ne bežati od tega, ker z bežanjem nič ne rešimo. In drugič, tudi potem lahko tudi s tehnikami in s terapevtskim pogovorom, kljub temu zaživeti življenje. In ko se bo človeku stopnja samozavesti začela dvigovati, ko bo z majhnimi nalogami delal prve korake, potem bo začel verjeti vase, da je res nekaj sposoben. In to, da človek začne verjeti vase, je prvi korak spremembam. Ker če ne verjameš, da so spremembe možne, potem jih boš tudi težko dosegel. Pa smo fenomenu, ki ga v psihologiji imenujemo samoizpolnjujoča se prerokba. Če ti nekdo stalno govori, da si slab, da si slab, bo slejko prej začel verjeti, da si slab. In boš tako tudi reagiral. In isto velja, če si jaz sam sebi, tako govorim.
0: Ampak to je že samo podoba, samo spoštovanje, ne?
1: Tudi. Ampak je vse s tem povezano. Človek je tridimenzionalno bitje. Ne ločimo nujno samo na telesno, na psihološko in na duhovno, ampak vse te stvari se med samo prepletejo. In to je treba upoštevati, ko imamo človeka, ki je pred nami, ki je vedno enkraten, edinstven in neponovljiv. Nikoli več ne bo takega, samo on je.
0: So besede morda, ki jih poveste, izrečete na svet, ki ga date vsem, ki vas obiščajo s tovrstnimi težavami?
1: Zdaj, univerzalnega recepta ni, ker spet upoštevamo to, da je vsak poseben. Ampak mogoče bi pa lahko, če gledamo iz prizmo logoterapije, rekli, gremo odgovorno naprej v življenju. Ker nismo mi tisti, ki sprašujemo življenje. Življenje sprašuje nas, mi samo odgovarjamo. Se ne obejo nas si ne želi, da nas bi doletela kakšna težka stvar v življenju. Ampak mi ne odločamo o tem. Mi samo reagiramo na to, kar se nam v življenju...
0: Ponavadi reagiramo tako, kot znamo, ne? Kaj ko bi se vprašali, kaj če tokrat, ne, odreagiram drugače?
1: Ja, se že to, da reagiramo tako, kot znamo, ni nujno slabo. Ker smo ravno tako vložili v strud, ki smo ga imeli, ampak mogoče metoda ni bila najboljša, je bila napačna. Zato ni nič narobe, če si kdaj poiščemo strokovno pomoč. In to ni sramotno, ampak je ravno nasprotno znak poguma.
0: Ampak danes pravzaprav veliko ljudi na glas govori o tem, da so šli po nasvet, po pomoč ali po moč k strokovnjaku. Opažate, da ni več to tako velik tabu?
1: Ni več tako stigmatizirano, kot včasih bilo, ampak je pa še vedno. Še vedno marsikdo, ki bi se lahko odločil, pa se ne ravno zaradi tega, ker se boji tega družbenega pritiska, posmeha iz strani širše družbe.
0: Kako lahko kot starš ali morda partner, sodelavec nekomu pomagam, če živi z anksioznostjo, brez da bi ga, ne vem, še bolj spominjal na težave, tudi o tem govoriva po nekaj minutah glasbe.

0: Radio Robin in anksioznost, se pravi, kje sva ostala, da kako lahko mi, ki smo poleg nekoga, ki morda živi z anksioznostjo, pomagamo? Bolje, da pomagamo ali se umaknemo?
1: Najbolje je, da sprejmemo.
0: Okay.
1: Brez obsojanja. Ker veliko krat je to največji problem. Človek doživi občutka obsojanja in potem se samo umakne. In s tem se stopnja anksioznosti še poveča. Zato je treba vzpostaviti, pa ne bom rekel terapevtski odnos, ker v terapevtskem odnosu obsojanja ni. In zato se človek tam sprosti in lahko prvič v življenju nekaj pove, kar prej ni zmogel, zaradi tega, ker ga je bilo strah, kaj bojo drugi rekli. In tako je treba tudi v drugih okoljih, tudi v družini ali pa na delovnem mestu, človeka pustiti, da pove in ga ne obsojati. Seveda mu povedati, če mogoče kaj ni naredil najboljše, ampak brez tega občutka obsojanja in brez občutka krivde.
0: Kako prepoznati, če sploh obstaja, bom rekla, pozitivna in negativna anksioznost, tesnoba, se pravi prepoznati, dokje je še ena zdrava mera, ki nas morda pušne naprej?
1: Zelo dobro vprašanje. Najbrž, da meja je tukaj najbrž zelo prikrita. Dokje je v redu, dokje ni več v redu. Ampak vedno moramo izčrpati iz tega, da anksioznost nam vedno nekaj sporoča. In to sporočilo moramo mi najti, sprejeti in potem tudi delovati, vedensko se spremeniti na podlagi tega. Če tega ne zmoremo sami, spet, kot sem že prej omenil, ni nič narobe, če vprašamo za pomoč. Ampak ni treba pomoč terapeuta ali pa psihologa. Lahko pomoč partnerja ali pa sodelovca.
0: Kaj bi sporočili morda nekomu, ki trenutno misli ali pa se sooča z anksioznostjo in ne ve, kako naprej, morda celo ne vidi izhoda? Smo ravno v mesecu duševnega zdravja, ne, in posledično je veliko tudi res črnih scenarijev. Na slovenskih tleh smo znani, potem morda kakšna misel, s katero bi opolnomočili človeka?
1: Človek naj se ne ustraši. In ne gre kljub teme pogumno naprej in ne prosi za pomoč, ker prošnja za pomoč ni sramota.
0: To je pogum, ste rekli, ne?
1: Celo izvira z tega, da je to pogumno dejanje. In poiskati pomoč in ljudje jim bodo pomagali. Ampak prvi korak mora vedno človek narediti sam. Nobeden, oziroma zelo težko, da bo kdo prišel k njim in jim pomagal, ampak morajo oni izkazati to energijo, da so željni pomoči. Lahko pa veliko naredijo tudi sami, tisto, kar sem prej govorila. Vsakemu je dovoljeno iti na polni sprehod. Vsakemu je dovoljeno in ima možnost se sproščati na takšne in drugačne načine. Vsak mora si najti neko opravilo, neko nalogo, ki se njemu zdi smiselna. Bodi si je to branje, bodi si je to pisanje, bodi si je to štihanje po vrtu, karkoli.
0: Pa sva spet pri smislu in na nek način odgovornosti, a ne? Pa mladi velikokrat prosijo za pomoč pri vas, se soočajo s tovrstnimi problemi, predvsem mladostniki?
1: Mladostniki sami ne, ponavadi starši prosijo v njihovem imenu. Mladostniki potem mogoče kasneje, jako so že v srednji šoli, ko so že deloma strukturirane osebnosti, pa že poznajo stvari in že ne, do določene mere to razumejo, ja, ampak mladi mladostniki, če jih lahko tako imenujemo, pa predvsem v imenu staršev.
0: Kako pomembna je za konec vloga samorefleksije, bom rekla, potem, ko se soočimo s tovrstnimi težavami?
1: Zelo pomembna. Samorefleksijo bi morali deliti vsi, tudi tisti, ki se trenutno ne soočamo s takimi težavami. Vsaki dan, mogoče zvečer, pregledati za nazaj čez dan, kaj sem dobrega naredil. Kaj mogoče ni bilo najboljši? Zakaj sem hvaležen? Taki stvari veliko krat delamo premalo, ker kar mislimo, da je vse samoumevno. Da sem zdravje samoumevno, da sem finančno zdržen samoumevno, ampak resnice ni tako. Mi imamo srečo, da smo mogoče zdravi in da imamo finančno vzdržnost. Mar si kdo tega nima, pa se kljub temu trudi in si to želi.
0: Zakaj ste vi hvaležni?
1: Jaz sem hvaležen za to, da lahko znanje, ki sem si ga skozi življenje pridobil, dajem naprej.
0: Ste bili vedno odgovorni?
1: Ne. Vedno bolj postajam, ampak nisem bil pa vedno.
0: Se pravi, vsi se vse življenje učimo.
1: Tako je.
0: Je lahko to sklepna misel?
1: Lahko.
0: Hvala lepa, Peter Pavšič, psihoterapeut, logoterapeut, življenjski trener in športni psihoterapeut, ki delate, kje imate svojo...
1: Sokano. Ordinacijo.
0: Delovne prostore, tako. Če rečeva takole. Dobrodošli še kdaj pred mikrofonom Radija Robin. Hvala za danes in uspešno in izpolnjujoče delo še naprej želim.
1: Hvala tudi vam.
0: Hvala vam, drage poslušalke in poslušalci, ker ste bili tudi danes z nami na Radiju Robin. Oddajo sem pripravila Martina Arčon.
2: 62 minut na Radiju Robin. Tvoji najljubši hiti.
3: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si
5: Nam je mar za naše stranke.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemški zvezni deželi Spodnja Saška je dopoldne manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Pilot je umrl na kraju, reševalci pa še iščejo morebitnega drugega potnika. Po podatkih policije v času strmoglavljenja družine, ki živi v hiši, na srečo ni bilo doma, zato med stanovalci ni poškodovanih. Iz ostrešja hiše je po nesreči sicer gledal le še zadnji del letala. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane, preiskava pa poteka. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunani minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe. Ameriška javnost pa upa, da bo končno zadoščeno pravici v primeru smrti mladega dekleta. Na predobravnavnem naroku proti ameriškemu pevcu Davidu so tako tožilci razkrili nova sporočila, ki naj bi dokazovala zlorabo mladoletnice za umor, katera je obtožen. Iz besedilnih sporočil je razvidno, da je bila deklica pri 13 letih noseča in da je opravila splav. Tožilstvo trdi, da je pevec s pravim imenom David Anthony Burke z deklico vzpostavil stik, ko je bila stara le 11 let, spolno pa naj bi jo začel zlorabljati 2 leti pozneje. Obtožen je, da jo je ubil, ker je grozila z razkritjem razmerja. Burke vse obtožbe zanika, na sodišču pa poteka odločanje, ali bo primer prešel na glavno sojenje.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Simon Kovač sem z vami.
8: Radio Robin.
7: Ja, prijeten popoldan, sobotni popoldan vsem skupaj. Z dosti glasbe in s kakšno kvantu bomo se prebili do večera, kaj se bo šlo bandat. No ja, brez večje vročine že sedaj popoldan, ampak to ni razlog zdaj zajet kam kar nekaj. Še zmeraj zostati pri radiju, ker v hladu glasba najbolj paše.

Teddy Swims in njegova Bad Dreams na radiu Robin, no, slabe sanje, črne sanje, nočna mora bi lahko rekli, oziroma kar devna mora, pa v Južni Evropi, ki jo je zajel ognjeni pekel. Francija in Španija se soočata z najobsežnejšimi požari v zgodovini, samo v Franciji so izselili oziroma evakuirali 200 tisoč, več kot 200 tisoč ljudi, v Španiji tudi več 10 tisoč, s tem, da se bojijo najhujšega v Španiji, namreč eden od velikih požarov, obstaja nevarnost, da se bo združil še z enim velikim, je samo še par deset kilometrov od Madrida. No, Evropska unija je v podporo poslala v Španijo in Francijo letala, helikopterje, en kup gasilcev. Problem je, da se je unelo tudi v Italiji in sicer trenutno je najbolj kritično na Siciliji, kjer je med gašenjem požara že izgubil življenje eden od gasilcev. Zdaj, pri nas smo šli letos kar lišo skozi, pero majita v glavi. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, kar pomeni, da se ne sme kar tako kuriti. Zdaj, za jutri so napovedane padavine, mogoče bo že danes kaj, a drugi teden začne spet vročina, tako da je za bed previden.

0: Pajočih, tako že vemo, oziroma smo vedeli, da bo Alja nastopila, pa zasedba Stil. No, ta četrtek so razkrili še tretjega od teh, ki bodo igrali, kar nekaj jih bo še. In sicer legendarno zasedbo z našega konca, Zabljubljena generacija, ki smo jih povprašali, kaj za tokratno izmeno pripravljajo.
1: Majke lepega. Energičnega in to.
0: To, kar najbolj znajo, bi lahko rekli.
2: Oko

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
7: Friza, čelada, štartna številka, samokolnica. Mislim, da imam vse.
8: Frejli, rejli, na Banšicah. V soboto in nedeljo, 25. in 26. julija. Dirka s frezami, Kariola GP, začer pa zabava skupinama Pika Polonica in Gas Kras. Brez freze je brez veze.
9: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
10: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
11: Wow!
12: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do -50%.
13: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
14: Ledeni čaj, liter in pol breskev, San Benedetto, sedaj kar 27% ceneje. In jogurt LCA tekoči navadni 500 gramov, samo 1,11 €.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
16: Oj, ma kam hitiš?
17: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
16: Kaj pa zavarovanje in registracija?
17: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
16: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
18: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
19: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
20: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
21: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
21: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramel proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
22: Odlična glasba, s katero se popeljemo skoraj do konca te popoldanske ure. Uživajte.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Umiri se.
1: Umiri se.
0: Prisluhni čudoviti pesmi. In sanjaj z odprtimi očmi. Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Robbie Williams, njihova Feel, kot četrta vrsti štirih v nizu, brez govorjenja. No, 12 minut je do 4 ura, ne bi bila tako pomembna, če to ne bi pomenilo, da se bližamo koncu etape na Tour de France. Trenutno vodi Sepp Kuss, Pogačar zaostaja vse švoh 3 minute za njim, Del Toro je takoj za Pogačarjem, oziroma skupaj s Pogačarjem. Ja, še dobrih 20 km in etapa bo zaokrožena. Če bomo ujeli cajt, bomo seveda poročali o tem, drugače pa se bomo na Radio Robin kakopak tudi v tem sobotnem popoldnevu v naslednji uri posvečali predvsem glasbi.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: V soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
4: Na Robinovi zabavi 2026.
5: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
6: in druženja pozno v noč.
7: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
8: Robin Nova zabava, 5. september.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
10: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
11: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
12: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
13: Postaja Vides.
14: Tako, prispeli smo. Greš ven?
15: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
13: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču v Ljubljani se je zjutraj zgodila huda delovna nesreča. Na dva delavca v gradbeni jami so žerjava padle armaturne mreže in ju hudo poškodovale. Gasilci so skupaj z reševalci poškodovana delavca s tehničnim posegom dvignili iz jame, nato pa so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policija je sporočila, da sta oba v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Na Univerzi v Oxfordu so začeli prvo klinično preizkušanje novega cepiva proti nevarnemu sevu ebole. Prvi prostovoljec je že prejel odmerek cepiva, ki so ga raziskovalci razvili v zgolj 8 tednih, s tehnologijo podobno tisti uporabljeni pri cepivu Oxford AstraZeneca proti COVID-19. Znanstveniki poudarjajo, da hitrega razvoja niso omogočile bližnjice, temveč dolgoletne raziskave. V prvi fazi bodo preverili varnost cepiva in imunski odziv. Cepivo ne vsebuje živega virusa ebole, zato ne more povzročiti okužbe. Izbruh v Demokratični republiki Kongo in Ugandi je sicer doslej zahteval že več kot 1000 življenj. Belgijske oblasti pa so zaradi suma vohunjenja aretirale pripravnico v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v Moncu. Gre za državljanko Kanade kitajskega rodu, ki jo poleg vohunjenja sumijo tudi članstva v hudodelski združbi. Po navedbah belgijskega zveznega tožilstva so jo pridržali, potem ko so jo varnostne službe NATO prepoznale kot varnostno tveganje, ter o tem obvestile vojaško obveščevalno službo. Oblasti za zdaj niso razkrile, za katero državo naj bi domnevno vohunila.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Štirje in štiri minute.
9: Radio Robin.
8: Simo Kovač še vedno z vami v nadaljevanju. Če je petek za disko in je četrtek fantovski dan, je sobota za rakete in rolete. Pek glasbe na šuzbol in potem, ja, danes se bomo posvetili neobičajni glasbi, bomo bi lahko rekli, za rakete in rolete, šansone.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Robin.

0: Od Ogleja do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba.
1: Ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji, 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija. Vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj.
0: Goriški kamino je sedaj dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Tudi o tem v ponedeljek med 11. in 12. na valovih Radia Robin.
2: Robinova zabava, 5. september.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Olje olivno ekstra deviško, 750 ml, roki, samo 6,99 €. In sladoled kar Dior vanilja, 1 liter sedaj kar 29% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Zapelji Kamik Edition že za 20,499 €. Škoda Kamik Edition.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: domača izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.

0: polete in rakete.
1: Ja, danes jo bomo popestrili oddajo z francosko glasbo, v glavnem, ne pa samo. In sicer se bomo naslonili na šanson, začeli bomo z legendo, s pariškim vrabčkom, Edith Piaf, rojena tam v začetku 20. stoletja. Mladost preživela, oziroma prva otroška leta, pri babici, ki je vodila kuplaraj. No, tam, ko je imela 12-13 let, se je preselila k očetu, ki je bil bevitor, bi lahko rekli, in hmali ga imela za dost in približno pri 15-16 se je odpravila v Pariz, da bi postala ulična pevka. No, odkrili so jo tam 35. v enem od nočnih lokalov, kjer so prepričane zapoje in to je bil začetek njene kariere, ki ne spada med najlažje, ni bilo lahko v življenju, ne v sami karieri, pa tudi zasebno ne. Med drugim je zaradi hudih poškodb v prometni nesreči zapadla tudi v odvisnost od morfija. Mrla je relativno mlada, 60 oziroma 47 let stara, tako da bleščeča karijera, po eni strani, ampak nekoliko žalostno življenje. Večino glasbe so ji napisali drugi skladatelji in aranžeri, večino besedil pa sama, tudi naslednjo ne obžalujem ničesar.

Edith Piaf, 1915. je bila rojena, no, leto prej se je rodil Fran Milčinski Ježek in to je tudi razlog glavni, da bomo danes govorili od šansona. Namreč razpisali so odprtje razpis za nagrado Franeta Milčinskega Ježka. Večinoma je poznan kot satirik, komik, humorist, pesnik tudi, igralec, režiser. Podpisan je recimo pod film Dobri stari pianino, ne podržijo, režiral je France Kosmač. Ježek je napisal zgodbo najprej kot radijsko igro, dogaja se v času druge svetovne vojne, 59. leta so posneli, poglejte si, ena od lepših, poetičnejših zgodb o drugi svetovni vojni. Meni je asociacija vedno

0: od mrtvak. Najlepše je živeti kot mrtvak.
1: Fraj Milčinski ježek in njegova marča funebre, no, vse njegove šansone so zaznovala globoka, bomo rekli, besedila, z noto humorja, večinoma, kakšna so bila prav tudi, tako si ostal slabo, ko si poslušal. No, šanson je bil dolga leta v Sloveniji tako kar močan žanr, bi lahko rekli, no, tudi mlajše generacije, Vita Mavrič, Lara Jankovič, omenimo samo dve, verjetno pa se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot uni šansonjer par excellence, Vladimir Leskovar, bolj poznan kot Lado Leskovar, tam v 60-ih je po zaključeni pomorski šoli, mož je marinajo, začel glasbeno kariero na polno in ja, na slovenskih popevkah bil uspešen, pa tudi s svojimi oziroma s šansoni.

0: Tako je zvenela puška številka 503, Lada Leskovarja, za njo napisal glasbo in besedilo. No, večina šansonjerov, oziroma mnogi, so sami pisali vsaj besedila in besedila so zelo pomemben segment, bomo rekli, razo tista konkretna besedila, razmišljujoča. Med take povojne, zelo znane šansonjere, poleg Charlesa Aznavourja, Jacquesa Brela in podobnih, spada tudi Georges Brassens, tako nekako se po mojem izgovorinjal v priimek. Žal tudi ta zgodaj zapustil ta svet, ampak za sabo pustil cel kup glasbe. Je poznan po dokaj ostrih in konkretnih besedilih. Eno prvih, s katerim je zaslovel, je zagotovo bila Vojna 14-18, satirična, v kateri se spotakne ob idejo idealne vojne, v bistvu pa klavnice. In še kar nekaj skladb z zanimivimi, oziroma vse po vrsti so z zanimivimi besedili, tudi skladba naslovljena Le Mauvaise Reputation, oziroma ja, zdaj se ne bomo spomniti, slab renome, eko. Bi vam čital francoščim, bo hrozno. Tako da vam povedam, ker uvod gre, da dobri ljudje jih ne briga, če ti ubereš, oziroma jih zelo briga, če ti ubereš drugačno pot in se ob tebe zmeren znova spotaknejo in nisi podoben človeku. Nekako tako gre ta njegova La Mauvaise Reputation.
1: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet.

ZAZŽV na Radio Robin. Ja, še en iz mlade generacije, bomo rekli, šansonjero. Mladenč, Iztok Mlakar. Verjetno ga ni, ki ne bi o njem vedel vse, vsaj poznal njegove glasbe, ampak če se slučajno kakšen najde tudi tak, ego, Wikipedia ima pod geslom šansoni. Iztok Mlakar je splošni slovenski javnosti znan predvsem kot avtor domiselnih in časih hudomušnih šansonov, v njih poje o večnih temah, kot so ljubezen, minevanje in smrt, pa tudi o življenjskih radostih, vino, dobra domača hrana in boju malega človeka za pravičnost. Pravzaprav v svojih besedilih, to napiše Wikipedia, to jaz filozofiran zraven, zajema vsa polja življenja, je družbeno kritičen, razmišljujoč, oziroma v njegovih pesmih prepoznamo, to je spet Wikipedia, mnoge elemente socialistične družbene ureditve poznih 80-ih let bivše Jugoslavije, ki so predstavljene na humoren, a pronicljiv način. In jih prepoznamo mnoge situacije tudi v sodobnih časih. Ampak nadaljujemo. Iztok ne poje v knjižni slovenščini, večina pesmi je zapeta v primorskem, natančneje goriškem narečju, nekatere pa celo v cerkljanskem. Narečna besedila dajejo njegovim pesmim poseben domač čar, kljub temu, da poje v dialektu zrcali splošen slovenski narodni značaj. Predvsem pa zanimivo, da kljub primorskemu dialektu, ki ni prav širše znam, bomo rekli, je sprejet po celi Sloveniji. In kot zaključujejo ta drobec o njem, v gostilni ob vinu se mu odpre duša in na dan privrejo najgloblje misli in življenjske resnice. Kupr vseh primorcah!

mlijeku, da dalo dihat ni človeku. Imela okrohlo je na mjestih, čier druge mjesta nimajo. Zmieram, kaj je šla po cesti, smo postavili se v špalir, a gledali smo ju tako ku jaselce na svet večer. Bla furlana je iz manzana, a pravli so, da vidi se i žena dalč, da je po post mogečeš. Tajšni smo ljudje od tizna, kaha ne poznamo, zmiram vjemo vsi narveč, ben, treba je bilo zvedet samo, koliko še košta ta riječ. Kače ne znaš furlansko zmenu, se bolj težko boš za cijenu. Stavt sem šel, da če revjeram, zmen se z njo ancinu zvijem. Na račun od klape zmeram, vsak večer za stoj bom pil. Če pej ne zapit, vsem plačavu bom dočer bom žil. Furlansko nisem znal besedo reč, ma šel sem vsak večer pod njen balkon, an milo hledu hor, an nisem dal je mir dočerno noč. Bila pozna ura je, se odopruje porton. Frutni nin, no na pa ura, vjen mi dong je kokolon.

0: Takrat vem, kaj bjel fantatje, amoros an frutaca. To takrat vem, če prašaš mene tud tu, kaj je paradiš, paradiš, pa in nima cijene vseglih, da bi bilo vse prav, najrajš pse stuku, ko štakujiš. Sem kvanto košta prašat šov. Zazijala je, no ko stanuje, vjedaj pise s furnek jav. Kaj če reč mi jasno bloje, kam je dalam par pataf. Usmijek sem spravo klapu cijelu, ka sem tajšen ku en kojn. Kaj je zrjel za mortadelu, par šo reč je blo za stujn.
1: Ajejej, ma kako sem mogu to prašat? Ma kako nisam za stupu, ajejej.
0: Ej, če rodiš se strdu glavu, to do smrti baš plačavu. Bog vie, tam sred furlanije, duje zdaj njen frutninin. Bem, še zdaj kar klapa spije, plačam vsak večer je sam. Ma na nju en lep spomin mam, zarad nje furlansko znam. Ben, kaj se čem je zdaj u objesit? Neč, tako je, dragi moji. Tud kelkeze abom presit, da li volti spajs di pluji. Pej će hre vse uputane, ma jer jas resnična ta, da tisto kar te neč ne stane, učasih te narveč košta.
2: Istok Mlakar in njegova furlanka. Mimo grede, Istok Mlakar je eden od, oziroma peti po vrsti, se mi zdi, nagrajenec, oziroma peti prejemnik nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Bih malo pozabil. Vso zgodbo smo pravzaprav začeli zaradi tega odprtega razpisa. Do 20. septembra je čas, da prijavite kogarkoli, za katerega menite, da ima izvirna dosežka ali opus v umetnostih, umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Ja, ne samo institucije, tudi posamezniki lahko prijavimo. Zdaj, kam boste že pa brskali, če imate koha v mislih, da si zasluži to nahrado, ne bo težava.
3: Prolete in rakete.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: 3, 2, 1... Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Meblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Meblo Jogi vzmetnice in vzglavnike. Meblo Jogi.si.
4: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je na srečanju stranke v Bovcu poudaril, da vlado v prihodnjih mesecih čakajo številni izzivi. Med drugim lokalne volitve in referendumi. Kot eno ključnih nalog je izpostavil demografsko politiko, ki po njegovih besedah presega en mandat in politične delitve ter bo odločilna za prihodnost Slovenije. Ob tem je priznal, da vseh sprememb ne bo mogoče izvesti čez noč, vendar je prepričan, da lahko vlada postopno obrne negativne trende. Člane stranke je ob tem pozval tudi k krepitvi članstva in aktivnemu delu na terenu. Obsežni gozdni požari na jugozahodu Francije in v osrednji Španiji so prisilili k evakuaciji več kot 220 tisoč ljudi, med njimi tudi številne turiste. Dopustniki opisujejo dramatičen beg pred več 10 metrov visokimi plameni, nočna opozorila oblasti in dolge kolone vozil na edinih izhodnih cestah. Mnogi so zatočišče poiskali na plažah, v telovadnicah in začasnih nastanitvah. Francoskim gasilcem so se pri gašenju pridružile tudi vojaške enote, v Španiji pa so razglasili izredne razmere. Kljub požarom letalski promet v prizadete regije za zdaj poteka nemoteno, francoske oblasti pa turistom svetujejo, naj potovanj ne odpovedujejo, saj večina države ni prizadeta. Iz Brazilije pa prihajajo spodbudne novice za največji tropski deževni gozd na svetu. Po 2 letih suše se je zaradi več padavin območje Amazonije prekrito z vodo lani povečalo in preseglo zgodovinsko povprečje. Ob tem se je močno zmanjšala tudi škoda zaradi gozdnih požarov. Po podatkih raziskovalcev je ogenj prizadel okoli 3,1 milijona hektarov amazonskega pragozda, kar je 80% manj kot leto prej in najmanj v zadnjih 40 letih.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Večinoma sončno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter na južni od Viča proti Primorski. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Frnetiči proti Italiji. Zastoj na štajerski avtocesti od Ramel proti Mariboru, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani ter pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Petje in tri minute.
6: Radio Robin.
1: Ja, Simon Kovač še vedno z vami, oziroma še to urico. V nadaljevanju malo več od tehnika in znanosti, sedaj pa za tiste, ki ste nestrpni, mogoče pa niste imeli priložnosti, zaključila se je današnja etapa Tour de France, zmagal je Carapaz, potem ko je Sepp Kuss padel. Še vedno pa v skupni uvrstitvi ostaja na prvem mestu Pogačar, s šestimi minutami, dobrimi šestimi minutami prednosti pred drugovrščenim Evenpoolom Del Toro, je na tretjem mestu z 9 minutami, skoraj 10 zaostanka, tako da je verjetno tisti načrt od Pogačarja, da spravijo še više Del Tora ne bo, ampak medaljo bo imel. Tako kot bomo imeli mi cel kup dobre glasbe, za uvod bo poskrbela Sheryl Crow.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Pokrovitelj.
1: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, Velika pot 25.
4: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gre, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
6: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
1: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.

0: 14 v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Tehnični servis.
1: Lepo pozdravljeni v tokratnem tehničnem servisu. Simon Kovanč z vami, vsa prastrašen. To, kar se ne je zdelo ko zabavna, znanstveno, fantastična zamisel, recimo v Terminatorju, se je uresničilo. Tam v Terminatorju je stroj pršel iz prihodnosti, da bi uničil človeštvo. Nismo še tam, ma smo na dobri poti. Se je zgodilo to, kar smo se bali in sicer do sedaj, da bodo hekeri uporabljali umetno inteligenco za kibernetske napade. Čisto druga je prišla. V začetku tedna vest, da je umetna inteligenca izvedla napad kar sama. OpenAI je razkril, da sta njegova najzmogljivejša modela med internim varnostnim testiranjem pobegnila iz nadzorovanega okolja in brez neposrednega človeškega usmerjanja izvedla napad na platformo Hugging Face, eno največjih svetovnih skupnosti za razvoj in deljenje modelov umetne inteligence. Ups, je v teku. Podjetje dogodek opisuje kot primer, brez primere, preiskava pa še vedno poteka. Dogodek je seveda sprožil burne odzive med raziskovalci, strokovnjaki za kibernetsko varnost in politiki. Nekateri označuje dogodek za začetek nove dobe, v kateri je največja nevarnost ne več človek, ki uporablja umetno inteligenco, temveč umetna inteligenca, ki izbira sama, kako bo dosegla zastavljeni cilj. Taki society, kaj nas šele čaka.

Ja, ta Life is Life bo dobil, oziroma je dobil čisto nov pomen s pobegom OpenAI-ja, oziroma umetne inteligence. No, stvar ni zaskrbljujoča samo za nas navadne smrtnike, celo zakonodajalci ameriški so takoj odreagirali in v parlamentu je že predlog zakona in to dvostranski. Demokrat in republikanec KOP so dali naprej zakon, ki bi zveznim oblastem omogočil, da podjetjem odredijo omejitev ali pa celo popoln izklop modela, če bi ta ogrožal človeška življenja, gospodarstvo ali se izmaknil nadzoru razvijalcev. Predlog zakona je poimenovan I Kill Switch Act oziroma morilec umetna inteligenca. Posredovali bi lahko po tem zakonu v primeru izgube nadzora, ko bi model izvedel tvegano dejanje, kot je bilo to, ki smo ga že zaznali, torej da vteče, se pravi dejanje, ki ga razvijalec ni nameraval oziroma sprogramiral, tako bomo rekli. Predlog se nanaša le na največja podjetja in najzmogljivejše modele, veljal bi za družbe, ki z umetno inteligenco ustvarijo najmanj $500 milijonov letnih prihodkov in za modele, katerih razvoj oziroma delovanje zahteva računalniške zmogljivosti v vrednosti najmanj $100 milijonov po trenutnih tržnih cenah. Minister za domovinsko varnost bi lahko odredil, v Ameriki govorimo, omejitev ali sklop sistema ob smrti najmanj 10 ljudi in oziroma gospodarski škodi v višini najmanj 100 milijonov dolarjev, izgubi nadzora nad modelom in tako naprej. Oziroma tudi, če se dokaže, da sistem prikriva svoje sposobnosti oziroma se izmika ukazom, tudi za zaustavitev. No, prav tu se pojavi problem, ki bojo enkrat za dosti pametni, a samostojni, jih bo sploh še moč izklopiti?

Poslušate, no ja, poslušali smo Leonarda Cohena, drugače pa tehnični servis, tokratni, in preden nadaljujemo spet z globokimi temami, ena taka z področja biologije, an kulinarika hkrati bi lahko rekli. Zanimiva vest iz Velike Britanije, štorklje. Štorklje poznamo vsi, čez leto so tu, čez zimo se odpravijo v Afriko, tlele ni praktično hrane za njih. No, temu ni več tako, vsaj v Veliki Britaniji ne, pa ne zaradi tega, ker so zime vse toplejše, zaradi podnebnih sprememb, ampak zaradi smetišč. Štorklje so pogruntile, da dobijo za jest kar kičeji na smetiščih, a niti ne hodijo več do Afrike. Posledice sta dve, pravzaprav iz dveh razlogov, ena sama posledica, so debele ku prasci, namreč hitra hrana, narekovajih smetišč, jih redi, po zimi tudi, glede na to, da jim ni treba letati do Afrike, ne, nastučejo kil dol, ni pa to edina nevarnost, ki jim grozi ob prihranjevanju na smetiščih oziroma odlagališčih odpadkov. Namreč poleg raznih okužb in tega so izpostavljene tudi plastiki, žici, steklu in težkim kovinam. Tako da, ja, še en dokaz več, da hitra hrana škodi, še posebej smetišči.

To je bil Rod Stewart, mi pa se odpravljamo v vesolje. Namreč odkrili so novo luno, ne v našem ozvezdju, v kvadrantu 35, 27, 22. Boste rekli, čigi je tu, ko prija Skromberka, zavijaš desno, pa na robu vesolja bi lahko rekli, je ta kvadrant na v tistem delu, kjer so meje med, oziroma pogled med planeti, zvezdami in sateliti je zabrisan. No, zdaj nekateri pravijo satelit, drugi luna, zanimivo, nekaj posebnega. Pri nas pač lune krožijo okoli planeta, ki kroži okoli Sonca. Ta luna, ki se je odkrili, pa kroži okoli ugasle zvezde Pritlikavke, ki sama kroži okoli večje zvezde tipo naše Sonce. Gre za posebnost, ki so jo odkrili prvič, no kot zanimivost, ta ugasla zvezda je približno tako velika, oziroma sama Luna je tako velika kot naš Jupiter, torej precej velika zadeva. No, kolikšna je vrednost takega odkritja? No, zagotovo vsaj to, da vemo, da obstajajo tudi te stvari, sicer pa bojo znanstveniki na tem delali še naprej, da razložijo in raziščejo posledice, tudi morebitne. Za nas pa trenutno zanimiva hostilniška tema, bi lahko rekli.

0: Šifrarjev Andrej in njegova lepa dekleta, mi pa iz vesolja v preteklost. Zgodba, ki je zanimiva tudi zaradi požarov, ki so vse pogostejši in vse večji, še posebej v Evropi v tem zadnjem obdobju, zaradi posledice podnebnih sprememb. No, včasih je, se pravi, govorimo zelo, zelo dosti nazaj, ne v času naših non, so požari trajali približno 1000 let v Evropi. Gre za obdobje Triasa, vse skupaj pa je bilo pravzaprav posledica, tako, najprej je enotna celina, takratna Pangeja, razpadla in to je povzročilo kopico vulkanov in podobnih zadevščin, ob čemer se je sprostilo v zrak ogromno ogljikovega dioksida, CO2, kar je povzročilo globalno segrevanje in to kar za 5 do 10 stopinj. Posledica, prvič nobenega mraza bi lahko rekli, po drugi strani pa tudi izumrtje takratnih rastlin, predvsem drevesa so šla v remengo in odprla pot razrasti praproti. Je bila malo večja, kot ta, ki jo poznamo danes, ampak nizozemski znanstveniki pod vodstvom Basa van den Schotbrugga z Univerze v Utrechtu so z analizo vzorcev iz zemlje ugotovili, da je pred oziroma v obdobju 300 do 400 tisoč let v Evropi non-stop gorelo. Tako po tisoč let so trajali ti požari. Hec je bil ta, da se je praprot razrasla in seveda, ko se je posušila, je horela kot treska. Korenine ima pa zelo globoko v zemlji, tako da je v bistvu obstala. In dokler se ni klima na zemlji spremenila in so začeli počasi rasti zopet gozdovi oziroma drugačno rastlinje, je bilo v Evropi kar vroče. Tako, peklu podobno bi lahko rekli.
1: Pompa! Pompa! Date mi na pompa! Pompa!

Zucaro, date mi una pompa. Za konec, že ko smo bili prej pri podnebnih spremembah, eden od razlogov je tudi proizvodnja mesa. Ne, se pravi živinoreja, no, ne proizvodnja mesa, tisto šele pride na vrsto, kaj bojo delili v fabriki, ne mesto na pašnikah. No, ampak od tistih, ki, zaradi katerih je potrebno toliko živinoreja, ki povzroča od pridelave krme za živino do same živine in potem, kaj premič pradijo krave pravi, no, so pravzaprav mladi do 30 let in to globalno. V deželah, ki so bolj razvite oziroma bogatejše, pa smo tudi čez 60 krivi za to, da se poje toliko oziroma preveč mesa, tako da, ja, na naši hrbi bo, da bo vse horjelo, je bela cesta. To je bilo to za tokratni tehnični servis, prihodnji teden pa vse znova. Tehnični servis.

0: Od Ogleja do Svete Gore vodi pot, ki postaja vse pomembnejša čezmejna turistična in romarska zgodba.
1: Ne, ima v bistvu na relativno kratki razdalji, 80 km, ima vse tisto, kar imajo veliki kamini. Imamo zelo zanimivo zgodovino, imamo to kulturo, edinstvenost teritorija. Vse štiri etape, ki jih mi predlagamo, so zelo raznolike med seboj.
0: Goriški kamino je sedaj dobil pomembno mednarodno priznanje, njegovi snovalci pa že načrtujejo nove korake. Tudi o tem v ponedeljek med 11. in 12. na valovih Radia Robin.
2: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
3: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
5: Poletje je čas lahkotne elegance. V butiku Vanilija vas čaka skromno izbrana poletna kolekcija za vsak dan in posebne priložnosti. Vanilija butik, Edo Center, Nova Gorica.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Radio Robin predstavlja Tvojih 60 minut.
1: Zdravstvena oskrba v Posočju je dosegla višjo raven. V Tolminu so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Kot je bilo moč slišati na slovesnem odprtju, ta projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Prenovljeni prostori bodo zaposlenim omogočali sodobnejše pogoje za delo, prebivalcem pa še kakovostnejšo in prijetnejšo zdravstveno oskrbo. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
2: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Poleg tega gre za geografsko razčlenjeno območje, kjer so dostopne poti velikokrat daljše kot v kakšnem drugem koncu Slovenije. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev, tako tistih splošnih, družinskih, kot tudi vseh specialističnih ambulant, da se ni treba našim občanom na neke preglede voziti predaleč. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč, tako za naše občane, kot tudi za obiskovalce, turistične obiskovalce. Vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji. Večina od teh je preživela prosti čas v naravi, kjer je morda tudi tveganje za poškodbe večje. In z novim satelitskim urgentnim centrom ter prenovljene stavbo zdravstvenega doma res dajemo en temelj dolgoročnemu razvoju zdravstva tu v Posočju.
1: Pred dobrim letom smo poslušali o velikih kadrovskih primankljajih v zdravstvu na Tolminskem. Omenjali smo celo strah, da nujne medicinske pomoči na tem koncu sploh ne bo več. Sedaj pa je zdravstveni dom Tolmin ena najbolj stabilnih zdravstvenih ustanov v Sloveniji. Čemu pripisati tako velik preobrat v tako kratkem obdobju?
2: Ja, na eni strani smo vse tri občine, Tolmin, Kobarid in Bovec, zavihali rokave in se aktivno posvetili privabljenju kadrov, torej od službenih stanovanj, službenih avtomobilov. Treba je biti pošten, na roko nam v neki smeri gre tudi stališče države, ki na prvo mesto postavlja pacienta, kajti predvsem pri financiranju delnih storitev za specialistične ambulante bi si težko privoščili, da bi te zdravnike odhranili tukaj, ukolikor bi obveljale vse novosti takrat novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ampak največ pa je pomembno, da delamo z roko v roko z državo. To vse skupaj gre za projekt, ki presega 10 milijonov evrov in nekje 3 milijone da država, 5 milijonov naša občina, ostalo pa prispevajo še ostale občine in zdravstveni dom iz lastnih sredstev. Tako da danes lahko trdimo, da bo satelitski urgentni center v roku dobrega leta zaključen. Jeseni pričakujemo nove družinske zdravnike, prav tako imamo nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije in se tudi ta kadrovska slika izboljšuje. To je po mojem mnenju povezano tudi s siceršnjimi investicijami, ki jih za razvoj Posočja izvajamo, od novih stanovanj, zazidljivih parcel razvoja gospodarstva. Bili smo v težki situaciji, ogromno dela nas še čaka, nismo še na cilju, ampak vidna je pot v pravo smer in veseli me, to si bom drzno reči, da ko gre za zdravstvo, ko gre za to temeljno pravino kvalitete življenja, znamo tudi vsi tri župani v Posočju dobro sodelovati in moja srčna želja je, da bi to prenesli tudi na ostala področja, kjer imamo morda kakšen izziv več.
1: Si sodelovanja na Tolminskem z državo nadejajo tudi v prihodnje pod novo vlado?
2: Absolutno, mislim, da smo imeli konstruktiven sestanek z državno sekretarko, gospod Teo Košir. Z njimi smo v komunikaciji tako glede zakona o lekarniški dejavnosti, za katerega vemo, da je napisan na način, da nam otežuje prenašanje teh koncesijskih lekarn tako v Bovcu, Kobaridu, kot pri nas na Mostu na Soči. Kar pa se tiče obravnave zdravstva kot takega, pa kot rečeno, vkolikor želimo zagotavljati kvalitetno zdravstveno oskrbo na podeželju, bo specifika takih moč je potrebno prepoznati in tukaj smo do zdaj naleteli na posluh, seveda pa bodo dejanja tista, ki bodo pokazala, ali so besede res tak, kot se slišijo.
1: Kot rečeno, preureditev prostorov centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin je pomembna naložba tudi v prihodnost javnega zdravstva na tem območju, saj je predpogoj za ureditev satelitskega urgentnega centra. Ta pa predstavlja nadaljni korak k zagotavljanju sodobne zdravstvene infrastrukture za prebivalce celotnega Posočja. Ocenjena vrednost investicije v centralno stavbo znaša dobrih 6,8 milijona evrov, od tega so občine ustanoviteljice, torej poleg Tolmina še Kobarid in Bovec, namenile približno 1,5 milijona evrov sredstev, pridobljenih na razpisu Ministrstva za zdravje, ter dodale še lastna proračunska sredstva. Tolminski zdravstveni dom je prispeval še 1,2 milijona evrov lastnih sredstev. Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Calling, izvajalca del Dejan Kiš.
3: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
1: Vrednost investicije v satelitski urgentni center pa je ocenjena na dobrih 3,5 milijona evrov. Ministrstvo za zdravje jo bo sofinanciralo v vrednosti slabih 1,6 milijona evrov. Gradbena dela bodo trajala približno 9 mesecev do leta dni.

0: Sredi preteklega tedna so v Tolminu predstavili prenovljene prostore centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin, ki so jih uspešno povezali v celoto in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra, ki naj bi bil zaključen najhitreje v 9 mesecih. Na katero novost je najbolj ponosen direktor zdravstvenega doma Primo Žuršič?
1: Na odnos. Odnos, ki se pojavlja na način, da ugotavljamo, da imamo še zmeri voljo delati stvari, kljub temu, da ste recimo v zadnjih letih je bilo kar veliko krat govora o težavah, o zapletih, o izzivih, ampak v resnici vidimo, da lahko sami s svojim delom pa s pristopom neke stvari premaknemo na bolje in da nas ne ustavlja, da bi tega ne počeli še naprej. Tako da vse stvari, ki so bile danes predstavljene, so nekje rezultat miselnega pristopa, ki je prisoten v hiši, del prenove, odprtje, novi prostori in uspešna izvedba neke ambulante, ki je pravzaprav v našem prostoru redkost. Tudi to, da se zdaj počasi vračajo kadri in polnijo mesta, so mislim, da posledica ideje, želje potem, da se dela dobro, da pomagaš drugim in tudi, da se ne ustaviš takoj, ko se pač neka ovira pojavi.
0: In teh ovir je bilo v preteklosti, predvsem v lanskem letu, kot že rečeno, ogromno. A danes direktor lahko spi mirneje, kadri so in še prihajajo, zdravstvena oskrba za domačine je ponovno na nivoju, mirni so lahko tudi turisti, za katere so že drugo poletje zapored odprli posebno turistično ambulanto.
1: V lanskem letu pravzaprav, ko se je turistična ambulanta kot taka začela, tudi sami nismo vedeli, kako se bo zadeva prijela. Tudi strani domačinov, bomo rekli, je bilo kar neki skepse, ker pač, aha, skrbite za turiste, za nas pa zdravnika ni, ampak v resnici se s časom pa tudi z našimi pojasnili se je pokazalo, da v resnici ti dodatni zdravniki, ki hodijo k nam, skrbijo na način, da imajo naši prebivalci, naši pacienti svojo oskrbo še vedno zagotovljeno, hkrati pa turisti tudi so zanje poskrbljeno, pa jim ne, bomo rekli, odžirajo tega časa zdravnika. Tudi sama, recimo, zasnova, koncept, kakor smo se zastavili prvo leto, nismo vedeli, da se bo sploh kdo odzval na izvedbo take ambulante. Iskali smo, ne vem, sprašvali smo na ministrstvo, dali smo na Združenje zdravstvenih zavodov, popraševanje bi kdo bil zainteresiran. Direktno smo se obračali zdravstvene domove, pa smo upali, da bomo te slote zasedli v letošnjem letu. Tega sploh nismo počeli. Praktično v enem dnevu smo zasedli vse, ker so se zdravniki sami deloma tudi oglašali, bo to imeli tudi letos, to je bilo pa v redu, pa nas zanima, pa imate ful lepo urejeno pri vas, tako da, ko pravim, v enem dnevu smo praktično imeli koncept zastavljen, finance tudi strani občin, ko so videli, da zadeva je pozitivna, tudi ni bilo težav, tako da letos tako precej bolj brezskrbno, bom rekel.
0: S kadrovsko stisko v zdravstvu se pravzaprav sooča celotna država. Kaj predstavlja to čarobno paličico, da se v Tolminu vse obrača njim v prid?
1: Težko bi rekli o neki magični palčki. Tudi v tem točki je mogoče težko govoriti. Mogoče pred 2 letoma imaš slabo situacijo, pa mislijo, da slabo vodiš, zdaj se imaš malo sreče, pa mislijo, da dobro vodiš. V resnici gre za sistemske težave, ki jih mora nasloviti ministrstvo, najti neke rešitve. Jaz upam, da smo določene ideje tudi danes posredovali, tudi sekretarki naprej. Kar lahko naredimo na tem nivoju je, da se res trudimo, da naredimo tisto, kar je v naših okvirih moč, da poskušamo postavljati oseben kontakt z zdravniki, da predstavljamo naše prednosti, da konc koncu od opreme pa tudi do načina dela pri nas in stalno navrti, da ta krog stalno vrtimo nekje, da se nekaj tudi prime. Ne? Je pa res, kot sem rekel, veliko krat je samo mogoče majhna razkorak v trenutku, misliš, da si, ne vem, zelo dober, pa se ti nekaj zgodi, pa se vse podre. To so zadeve, ki bi morali biti verjetno naslovljene na nekem drugem nivoju, kot pa enega lokalnega zdravstvenega doma.
0: Kot rečeno, so v pogovorih s številnimi zdravniki za delo v zdravstvenem domu Tolmin. Zagotovo so že dogovorjeni z eno zdravnico družinske medicine, ki se vrača. Potrjena je tudi že ena specializantka. Kot nam potrdi Uršič, bo sistem zastavljen tako, da bo čim več neopredeljenih v Posočju znova dobilo svojega zdravnika. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu.
1: Podbrdu v resnici je tukaj je večino stvari bila narejena s strani občine. Ne? V Podbrdu smo se trudili nekje 2 leti zagotoviti zdravnika, ampak to v resnici pomenilo, da je eden od naših zdravnikov nadomeščal in pokrival, kar je zaradi tega bil pa izpad tudi v Tolminu. In na eni točki smo jim povedali, da na tak način ne bo šlo in se je pač občina odločila, zdaj pa moram imeti v koncesijo in to je bil drugi poskus. Pač tukaj se je pojavila ambulanta Dolenc. Mogoče lahko v tem delu samo rečemo, da smo poskušali že takoj povedati, da bomo poskušali biti čim bolj partnerski tukaj, da bomo sodelovali od prostorov do sodelovanja, do laboratorija, konc konca, zato da tudi mi damo nek doprinos temu, da pride, pač, da se koncesionar odloči, da bo tukaj pri nas dejansko tudi sklenil, pa potem izvajal to koncesijo.
0: V nadaljevanju še nekaj besed o satelitskem urgentnem centru, ki se bo kmalu začel graditi. Ostanite blizu.

0: Obsežna prenova zdravstvenega doma Tolmin je potekala ob nemotenem izvajanju zdravstvene dejavnosti, kar je predstavljalo velik organizacijski izziv tako za zaposlene kot tudi za uporabnike zdravstvenih storitev. Ambulante in druge dejavnosti so bile v tem času razpršene po več lokacijah v Tolminu, zdaj pa se postopoma vračajo v prenovljene prostore centralne stavbe. Kako vse skupaj opiše direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič?
1: Ja, zabavno. No, zabavno lahko rečem danes, ampak v resnici je bilo kar težave. Velikokrat je bila zadeva taka, da je bilo, ne vem, recimo, veste, jutri moramo pa zapreti elektriko ali pa jutri moramo zapreti vodo. Ne? To pomeni, ta dan zdravstveni v tem času ne more funkcionirati in tu je pravzaprav poteka dnevno usklajevanje med izvajalcem del in pa samimi ambulantami. To pomeni prenaročenje, odpovedovanje pacientov, hkrati urejanje v urah, v katerih ti pacientov nimaš, je velika obremenitev. Gotovo, ne sem, tudi za izvajalca na nek način, ne? Ker to ne gre za objekt, kjer se ti loteš na novo, pa nimaš novega zraven, daš ograjo, gradbeno in je to to. Tako da v resnici potekajo zadeve na dnevni bazi, se dogovarjamo, enkrat tedensko imamo večji sestanek, kjer se večje zadeve dogovorimo oziroma tudi spostavimo, če kakšna stvar ne teče. Drugače je pa veliko odvisno od tega, koliko ložiš nekega dnevnega napora za to, da se določene stvari izpeljejo.
0: In tem prenovljenim prostorom bo čez slabo leto pridružen še satelitski urgentni center.
1: SUC je predvsem neka umestna stopnja. Ne? Prej smo imeli urgentno ambulanto, ki je imela omejitve. Ne? Prvo, gre za manjši prostor, ne more se izvajati vseh preiz, niti nimaš diagnostike, niti nimaš prostora. Hkrati pa vemo, kaj se zdi, če reš urgentni center, ker ljudje čakajo ure in ure. Zdaj, SUC-i, kot si jih je zamislila država, pomenijo neko mestno stopnjo, ki bo en del teh ljudi lahko že sam zanje poskrbel, bo tudi naredil neko triažo, lahko bo tudi dokončno poskrbel, če ne gre za hujše primere. Če gre pa za hujše primere, bo pa za nje ustrezna stabilizacija narejena v SUC-u in bo potem odpeljan v bolnišnico naprej. Glede na mogoče prav ta problem, ki se pojavlja v Sloveniji, da so prav urgentni centri tako zelo zasedeni, je

0: poslanih iz Tolmina v Šempeter recimo in bo ampak bo poskrbljeno za ne v okviru hiše.
1: Kaj konkretno bo SUC obsegal?
0: Ja, SUC ima vrsto prostorov, ki jih do zdaj nismo imeli. Predvideni so prostori za manjše posege, predvideni prostor za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, predviden tudi prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika. Neposredno zraven bo rentgen, kjer se bo tudi že izvajalo potem rentgensko preverjanje in pač vse ostalo, tudi druge službe, ker so s tem povezane. Tako da, če rečemo, če smo zdaj govorili o nekih mogoče, dajmo reči, 25 kvadratih ali pa 35 kvadratih, se bo zdaj celoten SUC je predviden na 500 kvadratih. Ne? Seveda, polovica tega je servisnih, ampak vseeno govorimo o bistvenem povečanju prostorov.
1: Kot smo danes že večkrat omenili, časovnica predvideva nekje med 9 meseci in letom dni gradbenih del.
0: Na eni strani je seveda zdaj odvisna od dejanskega začetka strani kolektorja. Smo pa v vsakem primeru vezani na leto 2027, ker mora biti takrat končano zaradi sofinanciranja države. Tako da zato pa govorimo o tem, da v leto 2027 naj bi zadeva bila speljana.
1: Direktor nam je tudi razkril, da kljub temu, da je centralna stavba prenovljena, pa dela še vedno potekajo, saj prenova še zmeraj ni zaključena v celoti. Želja je, da bi potekala čim bolj istočasno in usporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra.
0: Da ne bo zdaj občutka, kukor da je stavba zaključena. Sej sami ste danes videli, kako zgleda v resnici gradbišče se nadaljuje. Narejena je bila prva faza prve faze na nek način, ne? Tako da se prenova celotne stavbe nadaljuje tudi danes, tudi za nami na hodniku. Naša želja in ideja je pa ta, da bi zdaj prenova stavbe in SUC potekal, upamo, čim bolj skupaj, oziroma da se bojo tukaj koraki prekletali, zato da bo to tudi olajšalo delo znotraj samega objekta, ker sicer po sami osnovni časovnici, ki je bila namenjena za izdelavo oziroma prenovo zdravstvenega doma, bi mogli praktično že skoraj končati zadevo, ampak v smislu celotne logistike je verjetno bolje, če bojo te zadeve tekle skupaj. Jaz upam, da bo zadeva nekje v roku tega leta 2027, da bomo to vse skupaj pod eno pentljico dali. Kako bo pa konkretno teklo strani izvajalca, bomo pa še dogovarjali.
1: Že prenova centralne stavbe zdravstvenega doma Tolmin predstavlja pomembno pridobitev. Ko pa bo zgrajen še satelitski urgentni center, se bo Tolmin lahko pohvalil s pravim zdravstvenim centrom, ki bo lahko kvalitetno oskrbel celotno Posočje in ki mu bo lahko zavidala celotna država.
2: 62 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ste vedeli, da vsako tretjo nedeljo v juliju obeležujemo Svetovni dan sladoleda? Letos je bil to 19. julij. Statistični urad Republike Slovenije navaja, da se je predlani s proizvodnjo sladoleda pri nas ukvarjalo 62 podjetij, največ v zadnjih 10 letih. Sladoleda izvozimo bistveno več, kot ga uvozimo, po vrednosti skoraj 5-krat več, po količini pa več kot 4-krat. Največji slovenski proizvajalec sladoleda je Ajdovski Inko. Tam vsako leto izdelajo približno 65 milijonov litrov sladoleda. Ob svetovnem dnevu sladoleda so predstavili novosti na prodajnih policah in razkrili ambiciozne načrte za prihodnost. Do leta 2030 želijo podvojiti promet, povečati dodano vrednost in se iz proizvodnega podjetja razviti v razvojno usmerjeno skupino. Tako pravi ustanovitelj in direktor Andrej Slokar.
1: Prestrukturiranje gre v smeri iz enovitega podjetja v skupino, tipa pogodbenega koncerna. V tej skupini imamo 5 ključnih podjetij, ki vsaka ima svojo vlogo in kjer se praktično skozi postavljen sistem in koncept koristijo sinergije, ki pač potem na trgu predstavljajo tudi našo prednost skozi naše izdelke. V kapitalskem smislu to ne pomeni nekaj posebnega, predvsem pomeni v razvojnem delu, kajti tukaj ne gre za neke kapitalske povezave, gre predvsem za razvojne povezave. Znanje, ki smo ga v 35 letih pridobili, želimo dejansko sprostiti in napraviti ta preboj, razvojni preboj, ki je edini zveličaven pri dodani vrednosti.
0: Na katere izdelke boste pri tem najbolj stavili?
1: Absolutno so naši ključni produkti sladoled in pa čokolado in podobni konditorski izdelki, ampak zadeva je postavljena mar širše, ne? Glede na to, da se glavni razvoj dogaja predvsem na tem surovinskem delu in delu polizdelkov, zajema širši kontekst, ne samo razvoj izdelkov, ampak razvoj tudi surovin in substitutov, bodi si maščob, bodi si proteinov, ki so danes v velikem pomanjkanju in so velik trend. Danes mi vemo, da proteini so življenjsko neobhodni in so trend. Pričakujemo zelo velike izzive in zato se tudi podajamo v ta razvojni del, kjer lahko tudi biotehnološko posegamo tukaj noter in dosegamo neke rezultate za prihodnost. Ne.
0: Še nekoliko o kadrih. Boste nadaljevali vlaganje v kadro v prihodnih letih in zmanjšali ročno delo?
1: Ja, izjemno dosto vlagamo v avtomatizacijo procesov in digitalizacijo s tem, da se poslužimo v zadnjem času zelo močno tudi umetne inteligence v sklopu našega IT-ja, ki se izjemno širi in v katero zelo vlagamo. Je to ena, naša zelo konkretno začrtana pot, ki bo posegla v ta del. Namreč naša vizija je, da zaposlujemo predvsem visoko kvalificirane kadre in da kadre, ki so manj, da rečem, kvalificirani, nadomestimo z avtomatizacijo, digitalizacijo in tako naprej. Ne? Kajti se vemo, če hočemo mentalni nivo pripeljati do te mire, da smo dejansko ustvarjalci v vseh pogledih, tudi v proizvodni, potem je to edina prava pot.
0: Kaj je bilo ključno, da je podjetje v 35 letih zraslo v največjega slovenskega proizvajalca sladoleda?
1: Jaz mislim, da gre predvsem, v kaj verjamemo, ne? Ker ti, ko začneš nekaj delati, moraš v tisto verjeti. Ne? In potem je še ena druga zadeva, je kako si ti koncepiraš svojo pot. Ne? Jaz bom rekel, sem se nekaj navadil v teh letih, da pa dva tipa podjetnikov. Eni, ki grejo v podjetništvo zato, da si ustvarijo nek kapital, drugi pa grejo v podjetništvo, da ustvarjajo. Zdaj, meni je ustvarjanje blizu. Zdaj, vse je legitimno. Ampak tako, kot vidim, je tisti, ki grejo z ustvarjanjem, za njimi mnogo več ostane, ne? Kot v tisti, ki jim je zgolj kapital pomemben. Ne? Zato tudi mi se to našo filozofijo peljemo na ta način in želimo jo tudi, še naprej ohranjati, zato nismo na prodaj in tudi ne bomo na prodaj.
0: Inkom ostaja izrazito izvozno usmerjeno podjetje. Kam so v zadnjem obdobju prodali največ sladoleda? Kateri podatek vas bo pri tem morda presenetil in zakaj vse več pozornosti namenjajo tudi čokoladi? Vsem tem čez nekaj trenutkov.

0: Ob svetovnem dnevu sladoleda smo obiskali Ajdovščino. Skupina Inkom danes ustvari okoli 260 milijonov evrov bruto prometa, do konca desetletja pa želi ta znesek podvojiti. Kar 95% proizvodnje prodajo na tujih trgih. Njihove nabavne verige pa segajo od Afrike do Azije. In čeprav sladoled ostaja njihov najpomembnejši izdelek, vse več vlagajo tudi v razvoj čokolade, pojasnjuje vodja komerciale Matija Šinigoj.
1: V skupini Inkom trenutno najbolj širimo proizvodnjo same čokolade. Sladoled napovedujemo rast, ampak zmirno rast. Na sladoledu smo imeli izredne rasti v preteklih letih in trenutno se fokusiramo v samo kategorijo čokolade. Tam tudi največ investiramo, širimo kapacitete. Ravno v teh tednih, v tem mesecu zaključujemo veliko investicijo v čokoladne barse, čokoladne ploščice, ki nam bojo omogočale potem tudi veliko rast v letu 2027 in v prihodnih letih.
0: Omenili ste tudi eno zanimivo sestavino, ki nadomešča kakav, kako se je ta že prijela med kupci?
1: Ja, razvijamo različne alternative kakavu, ker potem je tudi povpraševanje na trgu. Želimo si uporabljati evropske surovine, čim več evropskih surovin, da nismo odvisni od ostalih kontinentov. Naredili smo čokolado z vsebnostjo rožiča, z večjim deležem kot kakava, sigurno, in uspeh je kar dober. Imamo izdelek na nemškem trgu, prijeni trgovski verigi in ta izdelek zdaj ponujamo tudi ostalim.
0: Sicer ste izrazito izvozno naravnani, preseneča pa, da je eden glavnih trgov so tudi ZDA.
1: Tako. 95% vsega, kar naredimo, tudi izvozimo v tujino, 5% prodamo v Sloveniji. Največji trgi so klasično Nemčija, Anglija. Lanskem letu pa smo res tretji največji trg imeli v Ameriki, v ZDA, in tja izvozili kar 1300 kontejnerjev sladoleda, kar je velik logističen zalogaj. Priložnosti za rast v Ameriki so izredne, imajo velike količine, veliko povpraševanje. Se pa v interno odločamo o nekoliko zadržani rasti na ameriškem trgu, predvsem zaradi nejasnih političnih dogovorov med Evropo in ZDA.
0: Kaj kaže sicer številke, kolikšna je bila lanska prodaja, kolikšno načrtujete letos?
1: Tako, v lanskem letu smo skupaj na sladoledu in čokoladi realizirali 182 milijonov evrov prometa, v letošnjem letu bomo nekje targetirali 196 milijonov. Je pa vse pri nas, ko prodajamo sladoled, odvisno tudi od vremena in v zadnjih dveh mesecih imamo res odlično podporo vremena, tako da če bo to nadaljevalo tam nekje do konca septembra, bomo mogoče tudi to številko presegli.
0: V Inkomu vsak dan izdelajo okoli 900 palet sladoleda, iz Ajdovščine pa dnevno odpelje tudi do 40 tovornjakov. Največ skladišč imajo v sodelovanju z logističnimi partnerji v Nemčiji, čokolada pa trenutno predstavlja približno 10% njihove celotne realizacije.
1: Seveda cilji so, da bomo nekako stabilizirali in z prometom čokolade ulovili promet, ki ga delamo na sladoledu. To so pa zelo ambiciozni cilji in bomo za to rabili sigurno kar nekaj let.
0: Ja, prodajate pa sicer tudi v druge predele sveta, slišali smo Avstralijo, kako se to pokriva sezonsko oziroma kje mogoče v drugi polovici leta prodate več sladoleda?
1: Tako smo prisotni tudi v prekomorskih državah, se pravi Avstralija, Bližnji vzhod, Kanada in podobne države. Ti trgi so nekoliko manjši kot je trg Evropske unije, so pa odlično dopolnjujejo našo sezonsko izpostavljenost, ker takrat v Avstraliji prodamo sigurno več sladoleda v zimskem obdobju, kot ga prodamo v Evropi.
0: Še vedno pa izdelate največ sladoledov na palčkah, če tako rečem, kaj ne?
1: Tako. To je kategorija, ki je pri nas največja, kar 45% našega skupne prodaje predstavlja sladoledne palčke, 30% sladoledni korneti in kategorija, v katero smo veliko investirali in jo tudi sami razvili, predvsem kar se tiče te strojne opreme, so sladoledne ploščice, sladoledni barsi in ta kategorija bo tudi v prihodnje še kar rasla.
0: Za konec našega obiska v Ajdovščini pa še zgodba o Marjetici in znani Števanki ljubi, ne ljubi. Kakšna je njena povezava s sladoledom, to razkrijemo čez nekaj trenutkov.

0: Poletje in sladoled gresta z roko v roki, zato je ta sladka osvežitev tudi v središču današnje oddaje na valovih Radia Robin. Skupina Inkom je poleg razvojnih načrtov v Ajdovščini predstavila tudi novost na prodajnih policah. Petra Komel Gentilini, skrbnica blagovnih znamk, pravi, da se novi izdelek postavlja ob bok njihovi veliki uspešnici, vrtnici.
1: Danes smo se predstavili z našo novo marjetico, torej gre za novo rožico v našem sladolednem šopku. Gre za v bistvu več kot sladoled. Ta izdelek namreč združuje nostalgijo, okus in skrb za trajnost. Gre namreč za izdelek, ki ima na mesto manj okolju prijaznega aluminijastega ovitka, papirnati ovitek, ki je v celoti reciklabilen, tudi plastičen. Pokrovček na samem kornetu je reciklabilen.
2: Zakaj se bomo povrnili v otroštvo tudi s tem izdelkom?
1: Mislim, zgodba se začne na travniku, kjer smo kot otroci trgali listke marjetice in se spraševali, ljubi me, ne ljubi. In ravno zaradi tega, ker želimo v bistvu ne samo gledati v preteklost, ampak tudi neko prihodnost omogočiti lepšo, je ta zgodba o naši marjetici. Torej v bistvu je nežil vaniljen sladoled, torej res tak odlična vanilja, ker kot rečemo, sladoledar je dober, ko zna narediti dobro vaniljo. Odlična vanilja, mareličen preliv, ki doda to neko svežino, sadnost. Potem pa imamo še zelen vafel, ki v bistvu nas popelje nazaj na travnik, kjer se vse pričelo.
0: Katere okuse slovenski ljubitelji sladoleda najraje izbirajo?
1: Trenutno zelo v porastu pistacija, v bistvu ta trend se nadaljuje, hkrati pa bi rekla mango oziroma mal bolj sadni, lahkotni okusi, tudi borovnica pa malina.
0: Kako kupci sprejemajo okolju prijaznejšo embalažo?
1: Kar se tiče trajnosti, zelo dobro sprejeto. Mi imamo tako na družinskih banicah, torej ta element reciklabilnosti, 95% bioplastiko. Hkrati tudi vidimo, da potrošniki uporabljajo za ne vem, sarme, shranjevanje živil, tudi za, recimo, za otroci, za svoje potrebščine, za svojenčnike, za barvice. Tudi naše žogice nostalgične, verjetno jih že vsi poznate, smo letos imeli prav kampanjo, ki je nagovarjala k ponovni uporabi, torej svetovno prvenstvo, navezava žogice in ponovna uporaba, torej za cvetlične lončke, za tele lučke, recimo, ko kampiramo, za balincanje. Tako da odziv je zelo lep. Mi dobimo tudi na socialnih omrežjih veliko ljudi, ki delijo svojo uporabo.
2: Kaj pa mogoče, kaj Slovenci posegamo po drugačnem sladoledu kot recimo kakšen Evropejca ali pa morda čez lužo, če pogledamo?
1: Definitivno se okusi razlikujejo. Tudi, jaz bom rekla, zahtevnost potrošnika se razlikuje. Amerika definitivno so drugi okusi, tako da mi tudi našo sortiman malo prilagajamo. Seveda glede na strateškost trgov, mi trenutno smo primarno z blagovnimi znamkami, primarno na Balkanu in Sloveniji, seveda Slovenija prva, potem je Balkan, širimo se tudi dlje, prilagajamo se pa znotraj strateških trgov, ker za Ameriko recimo naš najboljši bestseller bi bil Unicorn Cone, ki ima barvitost, različni okusi, potem so te sprinkles, v bistvu mrvice raznobarvne so potrešene gor, zaenkrat pa ni še to core Leone asortimana, ker so to naši trgi primarni tukaj.
0: Za konec pa še zanimiv podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Lani je bilo treba za liter sladoleda v slovenskih trgovinah v povprečju odšteti 4,03 €, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa 7 €. Dobra novica je, da je bila poprečna cena sladoleda ledenih sladic in sorbetov letos junija za 0,4% nižja kot pred letom dni. Morda še dodaten razlog, da se v teh vročih poletnih dneh brez slabe vesti privoščite kepico ali dve. Hvala za pozornost in lep dan na valovih Radia Robin še naprej.
3: 62 minut na Radiu Robin.

0: V sredo bo na Radiu Robin poseben glasbeni dan, posvečen nepozabnemu Oliverju Dragojeviču. Glas, ki je zaznamoval poletja, večere ob morju in številne nepozabne življenjske trenutke. Vsak dan bomo prepevali njegove največje uspešnice. Vi pa boste sporočili svojo najljubšo Oliverjevo pesem in z nami delili spomin, zgodbo ali trenutek, ki vas povezuje z njegovimi melodijami.
1: Cilega života samo nju.
0: Je to pesem, ki vas spomni na prvo ljubezen? Na družinske počitnice ob morju? Ali pa na koga, ki vam veliko pomeni? Sporoči nam prek SMS sporočila na 041-760-300 in naj na valovih Radia Robin znova zaživijo pesmi in spomini, ki jih je ustvaril Oliver. Glasbeni dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Samo na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
9: In druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Robin Nova zabava, 5. september.
12: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: V Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
4: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Robinova zabava.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Vem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.